0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi eul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun. Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun. Vacan.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel Pampers Megabox diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Sias Oleo diverse sortimente la 21,09 lei. Carrefour.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: pretty boy.
1: Carrefour reduce prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurător, transport și montaj de la Brico!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7-doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan împotriva căderii părului.
4: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: ultima zi de vară.
1: Aoleu, bună dimineața.
0: Cea mai mare plăcere mea în săptămâna asta.
1: Să spui lucruri de genul
0: să mă întâlnesc cu copiii prin parc. Să le zic, mai aveți o săptămână de vacanță.
1: Începe școala.
0: Băi, este
1: bunilor.
0: Cea mai mare bucurie a mea.
1: Bună dimineața, oameni buni, 7:10. Ca de fiecare dată, băieții voștri harnici s-au adunat la microfoane mai devreme decât ar fi cazul. Pentru că dacă tot ne-am adunat astăzi aici, de ce să nu vorbim de când am intrat în încăpere?
0: Asta zic.
1: Așa.
0: Eu nici cafea n-am apucat să-mi...
1: Ca să înțelegeți cât de mult ne iubim noi între noi în viața personală, încât noi nu prea
0: vorbim... Nu ne suportăm cu microfoanele închise, adică...
1: Noi nu prea vorbim între noi fără microfoane, asta. Adică aici. Nu, aprinde-ne un microfon dacă vrei să vorbim.
0: Să fim prieteni. În rest, microfonul este verigheta relației noastre.
1: Da, bă, dar cum ai zis, să vezi, să ții minte, să dai și pe la 8, că e mai multă lume.
0: E multă lume și acum stai liniște. Uite, s-a umflat în pene WhatsApp-ul.
1: Dragilor, zi.
0: Bună dimineața, dragilor, vă doresc săptămână frumoasă.
1: Frumuseți. Și tu să ai la fel.
0: Și o toamnă rodnică, pentru că de mâine o să cântăm 2, 3 și...
1: A venit, a venit toamna. Bă, dacă ne-am sincronizat, zici că...
0: Aia, mă.
1: Eu vin, vin și cu niște clișee. Sper că ați avut un weekend fain.
0: Da,
1: sper că...
0: avut.
1: Stam așa o voce de... Era o doamnă care vorbea tot timpul așa, nu mai știu cine.
0: Bun, la ce?
1: La, pe la TV, da, cred că pe la TVR.
0: Da.
1: Și să vă zic, sper din suflet să fi avut un weekend fain, să fi fost cu cei dragi,
0: da,
1: să fi trăit clipe de calitate, să fi avut somn la fel de calitativ, iar viața voastră să fie precum un crin. Zici vă, crin.
0: Crin Antonescu, ce, doamne iarnă.
1: Precum crin, să vă bucurați.
0: Precum crin, să vă bucurați. Când o să candidați. Auzi, apropo de weekend cu oameni dragi, cam cât ați cheltuit weekendul ăsta? Asta poate fi o întrebare foarte bună.
1: Bună întrebare.
0: O întrebare pe care vreau să o adresez înainte de 7, că nu vreau să vă enervez după 7.
1: Bă, băiatule,
0: cât s-a tocat weekendul ăsta și pe unde? Pe la Nibiru, poate, pe la Brașov, că am văzut că au fost foarte mulți oameni prin Brașov, s-au plimbat pe străzi pe acolo, de n-aveai loc să arunci un ac. Sau poate ați fost la piață ca să vă cumpărați varza, castraveții și toate alea care se pun la borcan pentru o iarnă îndestulată.
1: Da.
0: Eu, de exemplu, am cumpărat 20 de kilograme de cartofi. Sunt pregătit pentru iarnă.
1: Bravo, Răzvan. Eu, de exemplu, mă minunez. Tot weekendul m-am minunat cât de mult s-a scumpit să mănânci în oraș.
0: Asta, da.
1: Bă,
0: eu m-am minunat atât de tare că nu mai mănânc în oraș.
1: Păi nici eu nu o să mai prea fac treaba.
0: Serios?
1: Asta. A fost,
0: da,
1: așa cu Sfântul Alexandru, cu ne-am strâns la o masă așa de asta ad hoc, dar organizată pe genunchi în ultimele 5 secunde.
0: Așa.
1: De când ne-a venit ideea, în primele 5 secunde de când ne-a venit ideea. Dar, bă, cam mult, mă.
0: Uite, 5.000 de lei, două zile la mare la Mamaia, scrie cineva.
1: Da, așa, și nu te-ai, și n-ai ieșit din hotel.
0: Da, doar la hotel, cazarea. Weekend frumos, cum am avut 3 nunți weekendul ăsta?
1: Vai, mă.
0: Am cheltuit 450 de lei, dar și pe ce m-ar interesa? Uite, nu contează, ce contează cât să cheltui, important este simți bine, am fost la mare destul de aglomerat.
1: Corect și asta, că e bine să nu, știi că dacă faci un lucru și îl faci cu jumătate de măsură sau cu inima îndoită, să te duci să bei ceva, să ieși, da, dar cât costă, bă, nu te mai bucuri de lucrul ăla.
0: 250 de lei, niște vin, niște apă și mult Remi, ne spune altcineva.
1: Remiul era cumpărat, că dacă nu, să rea prețul.
0: Se dubla activitatea. Depinde, că e posibil să fie și mai, mai ieftin.
1: Tot, 100, da, de la 100 în sus.
0: 0748111550, cam cât ați cheltuit weekendul ăsta și pe ce putea... Poate, e întrebarea ad hoc care mi-a fost venit așa, trimisă din univers. 260 de lei, 200 de lei, 200 de lei benzina și o drumeție de 6 km cu Tibiu Șeriu în țara Oașului. Negrești, Oaș, județul Satu Mare, zice Ștefan.
1: Tare, dar oameni organizați care își notează cheltuielile, eu nu pot.
0: Nici eu.
1: Și că toți acești... sfătuitori sau cum să le consilieri financiari,
0: da,
1: îți spun să-ți notezi cheltuielile. Aplicațiile de banking fac treaba asta. Dacă poți să scoți extras,
0: Revolut îți dă, un sumar al cheltuielilor,
1: da, da, exact, exact. Și îți spune, ai cheltuit pe mâncare atât, pe aia, atât, pe aia. Eu nu pot, Răzvane, să mă uit la așa ceva.
0: Salutări de la Viena, 150 de euro ieri cu soția și copilul la parcul de distracții Prater.
1: Frumos.
0: A, da. Tea, cât ai cheltuit weekendul ăsta și pe ce? Mă interesează extrem de mult și punctul tău de vedere.
2: Ha, tu chiar nu am cheltuit weekendul ăsta, pentru că am fost la izboran și am mâncat dintre trai stai de la soacră mea.
1: De aia e și fericită. Nu știi că e de obicei luna e mai tristă.
2: Eu aștept să iau salariu pe 7, că până atunci chiței.
0: La Izvorani, la casa de vacanță a acestei paupere, colege Tea Todorescu.
1: Evident.
2: Paupere. Da.
0: Pentru că și Tea, când nu mai are bani până în salariu, ea găsește timp să meargă la Izvorani.
1: Asta da, dacă nu se grăbește să schimbe 500 de euro, că la ei nu-i costul.
2: Da, eu am încă mai am bancnote de alea și care nu se mai nu se mai fac.
1: Nu se mai fac,
0: Mai sunt în circulație.
2: Da.
0: Uite, Radio Zoo, 260 de lei, vinete, ardei de copt și ceva de aleguri pe grătar. Norocul știi care e că astea, zarzăveturile și legumele de toamnă-vară s-au ieftinit. Adică găsești un chef de roșii cu 3-4 lei, găsești castraveți la 3-4 lei, cartofi la 2 lei și așa mai departe. Mulțumesc pentru condoleanțele pe care le-mi trimite Costi Dascăl. O zice condoleanțe pentru FCSB. Lasă!
1: Am bătut UTA.
0: Nu. Am mâncat bătaie cu 3-1 de la UTA.
1: Da, adică a bătut UTA?
0: Da,
1: adică
0: a câștigat UTA. Da, exact.
1: Așa.
0: Bună dimineața! Vineri nu am cheltuit cine știe ce. Sâmbătă un film bun vreo 50. Duminică 120 de lei, o excursie până în Bulgaria la Cap Caliacra și mâncare și ceva înghețată, nu foarte mult, 125. Deci după concediu nu ai bani și trăiești cu puțin. Bă, dar vezi, și când nu sunt bani, și anume considerați puțin, există o listă de evenimente de-astea, de cheltuieli, pe la Caliacra, pe la...
1: Adică... Da, mă, de-i păcat să nu trăiești.
0: Da, bună dimineața.
1: Am fost fix la începutul weekendului.
0: Da.
1: Vineri seara, cred că da, fix vineri seara. Am fost pe la Victorie, pe undeva, e o terasă și vorbeam pe drum cu prietenii ăștia mei care urma să mă întâlnesc fix despre treaba asta, că s-au scumpit mult lucrurile la terasă, să mănânci la restaurant. Și dacă mai e într-o zonă de asta considerată fiind bună, băi, nu, deci niște prețuri de mări.
2: Mi-am adus aminte, Doamne ferește. Deci am mâncat sâmbătă, am cheltuit 350 de lei cu copiii.
0: La ce?
2: La că am mâncat la un ăsta de sushi-smushi. Bă, și n-am mâncat foarte mult.
0: Da, dar sunteți și mulți. Adică mie nu-mi pare să dai 350 de lei în patru, mult.
1: Mai puțin de 100 de lei, două.
0: Adică, cumva, cineva a luat de la gura altei persoane. Cineva și-a comandat mai puțin. Dacă în patru ați cheltuit doar 350 de lei.
2: Da, eu, mie mi se pare că n-am mâncat.
1: Bă, dar eu m-am surprins fiind ipocrit, ca să vreau să zic. Am ajuns acolo cu discuția caldă, că bă, s-a scumpit totul și așa mai departe și mă pun la terasă și zic: ia uite, bă, cum e toată lumea. Bă, efectiv, ăla de se plânge de trafic, el vine în trafic, știi? Ăsta era eu, omul care era cumva atât de curios cum de se descurcă toată lumea să stea la terasă să mănânce. Dar eu cum mă descurc, știi? Pe mine nu m-am întrebat. Și după aia am realizat, bă, cât de prost sunt, că și oamenii ăștia tot ca mine au ieșit, e vineri seara și ei s-au descurcat. Adică cu toții cred că am făcut același lucru. Dar știi cum e, când te surprinzi idiot, e bine că data viitoare știi la ce să aștepți.
0: Nu, și e bine să-ți dai seama. Dacă ai realizat, în interiorul tău e suficient. Bună dimineața, ultima zi de vară, ultima săptămână a matinalului de vară. Suntem într-o etapă aia existenței noastre în care tragem tot felul de linii, facem socoteli, adunăm și contabilizăm. Păi asta facem, ce să mai... E etapa din an în care punem într-un colț amintirile și le povestim, după care tragem capacul peste ele ca să le mai scoatem din când în când în niște ierni ale vieții noastre în fața unui calorifer, unui șeminou, ăștia mai bogați și mai înstăriți, sau, de ce nu, în fața unei sobe, cei care sunt puțin mai tradiționali. Sau la o masă, pur și simplu, într-o bucătărie, dintr-un bloc, cu un apartament de două camere cu 52 de metri pătrați. Confortul nu sporit.
1: Eu n-am o problemă cu toamna, n-am o problemă cu nimic decât că îmi fură diminețile astea faine de vară. Cred că dacă e ceva frumos la vară, sunt diminețile astea începute la 5 și ceva, care nu mai există acum.
0: Da.
1: Răcoroase, luminoase. E o lumină de aia aparte așa. După aia ziua intră în mod normal. E cald, e mai răcoare, ba plouă, ba nu. Ai treabă, n-ai treabă, te bucuri, nu te bucuri. Dar diminețile astea de vară mi se pare extraordinar.
0: Și toamna ne fură diminețile alea în care ne bucurăm că ieșim din casă și nu trebuie să ne zgribulim către mașină, autobuz sau prin ce alte locuri. 1600 de lei, o noapte la mare la Mamaia, fără benzină, ne spune
1: o noapte.
0: Raluca
2: Florentia. Ce noapte? Poate a fost o noapte bună.
1: Poate a fost noapte bună, poate doar a dormit.
0: A fost noapte bună, a fost, acum e, bună dimineața! Florin din Oradea a fost și martor la meciul FCSB-ului cu anul că a fost la meci la Arad. FCSB a jucat la Târgoviște. Am vrut să fac o analogie, nu mi-a ieșit. Știri la ZUC cu Tea Teodorescu, bun găsit!
2: Bună dimineața, bun găsit! Ronsonul la Jud Bacău al autostrăzii Moldovei se deschide astăzi. 3 medalii de aur pentru România la mondialele de canotaj, 18 grade sunt acum în București. Ministerul de Externe anunță că până în acest moment nu există informații că cetățenii români s-ar afla pe feribotul care s-a scufundat în nordul Ciprului, în Marea Mediterană. Bilanțul provizoriu anunță 9 morți și 17 persoane dispărute. Pe navă se aflau aproape 270 de oameni. Nava care transporta persoane între Cipru și Turcia a început să ia apă la aproximativ 7 km de țărm. Vasul s-a scufundat la scurt timp. Capitanul și alți 7 membri ai echipajului au fost arestați. Și o anchetă a fost deschisă care să stabilească exact ce s-a întâmplat și de ce nava nu s-a putut întoarce la timp la țărm. Încă o inaugurare de autostradă are loc astăzi. E vorba despre segmentul la Jud Bacău al autostrăzii Moldovei A7. Din această după-amiază, de la ora 16 mai exact, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă de la București la Bacău. Doi bicicliști care participau la competiția L'Etape Bucarest by Tour de France au fost loviți ieri de o mașină în centrul capitalei. Accidentul s-a produs la intersecția străzilor Buzești și Sevastopol. Șoferul, un bărbat de 72 de ani, a acroșat pe cei doi participanți. Unul dintre bicicliști a fost transportat la spital. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Competiția de la București e inspirată de Tourul Franței și se adresează atât cicliștilor experimentați, cât și amatorilor. Cea mai importantă publicație americană de film vine cu predicții pentru cel mai nou film semnat Mungiu. Pelicula Fjord a fost inclusă de publicația Variety pe lista posibilelor nominalizări la Oscar pentru cel mai bun film, alături de filme precum Dune, partea a treia și Odiseea. Filmul lui Mungiu a fost recompensat anul acesta și cu Palme d'Or la Cannes. Fjord a avut premiera în Franța și urmează să ajungă în cinematografele din România în toamnă sau la începutul lui 2027. La sport, 3 medalii de aur pentru România la mondialele de canotaj de la Amsterdam. Ieri, echipajul mixt de 8+1 a câștigat ultima cursă a competiției. Performanța e una istorică pentru Simona Radiș și Adriana Adam. Cele două au câștigat câte 3 titluri mondiale la aceeași ediție, la dublu vâsle, la 8+1 feminin și acum la 8+1 mixt. Potrivit Federației de Canotaj, e pentru prima dată în istoria campionatelor mondiale când două sportive reușesc să câștige 3 medalii de aur la aceeași competiție. Iar Ruta Arad s-a impus aseară în deplasare la întâlnirea cu FCSB, scor 3-1 în etapa 7-a pentru Arădenie, prima victorie din acest sezon. Roșalbaștrii au terminat meciul în 10 oameni și pierd al doilea meci consecutiv. Ultima zi calendaristică de toamnă aduce caniculă în vestul țării. Temperaturi ridicate se vor înregistra în Crișana, Banat, Maramureș, în vestul Olteniei și al Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Câmpia de Vest. În București cer mai mult senin, o maximă de 33 de grade. Acum în capitală se înregistrează 18. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: De trebuie să spui și că a dat Aradul în meciul cu FCSB câte goluri dăduse în tot campionatul de când a început el.
1: Frate, da.
0: Asta n-ai mai spus-o. Ori dai știrile corect,
2: ori... Răzvan, au fost foarte mai pe scurt, după aia detaliem.
0: Dar cine te ține așa în lesă de tot dai mai pe scurt?
1: Răzvane, doi, ia de știrile astea timp de 2 săptămâni.
0: Hai, bună zi, Teia, în apărarea ta.
2: Vă pup și voi.

0: o epavă.
1: Hai, te ia, du-te de aici.
2: Mâine, dacă m-ai întrebat pe mine, nu doar atunci.
0: Băi, dar ce nerușinat.
2: Băi, da.
1: Măi, te ia, dar de ce?
0: Să știi. Mă surprinzi.
1: Care e motivul pentru care te impresoară, te înconjoară tristețea?
0: Adică, eu trăiesc pentru vară, deci mie îmi place foarte mult vara. Și 31 august, chiar dacă nu înseamnă că a venit toamna, că mai avem, s-a văzut în anii trecuți, septembrie foarte călduros.
1: E, mi se pare cea mai frumoasă lună ca vreme.
0: Dar, cum să zic, te trage cineva de mânecă și zice, alo, trezește, gata, deci luna nouă, noua e septembrie, începe școala, cad frunzele, vin picăturile de ploaie.
1: Dar se și readună, mă, lumea de pe drumuri.
0: Nu-mi
1: gândește
0: place.
1: Că încep să revină toți colegii din vacanță. Uite, de lunea viitoare se întorc Buzdu și Morar.
0: E
1: noi suntem după masă, pentru tine dai un motiv mai nasol că te trezești dimineața. Și vii și după masă. Da,
2: mie mi se pare că se adună mai multă lume vara. Da. Și eu sunt de acord cu tine. Plus că ziua, frate, eu sunt ca găinile. Mie îmi dai întuneric, mă pui la somn.
0: Da. Deci, păi noi terminăm emisiunea la 7 seara, e beznă, eu mă duc acasă și mă culc.
2: Exact.
1: Auzi, asta să fie singurele motive de care să vă plângeți. E,
0: mi se par suficiente, mi se par chiar grave.
1: Da, uite, mă uitam peste...
2: Și uite, vezi cum te-a deturnat ea?
1: Da.
2: De la...
1: Eu vreau să iau calendarul zilei de astăzi.
2: Nu, dar de la faptul că ea a zis că e ultima zi de toamnă, te-a luat cu, lasă-mă că sunt epavă, că sunt tristă, că e ultima zi, cu hau-hau vrăjeală, te-a făcut să uiți de unde plecași.
1: Și tu m-ai deturnat de pe traseul calendarului zilei de 31 august.
2: Ce se și fi și întâmplat asta?
1: Păi ce s-a întâmplat? De exemplu, Thomas Edison în 1897 a obținut un patent pentru inventarea kinetoscopului, un strămoș al proiectorului cinematografic.
2: Eu cred că Edison cumpăra pe rupe, le derupea.
1: Lua de pe temă ceva.
2: Cumpăra invenții, derupea, nu știu, nu.
1: Prea inventat, e adevărat.
0: Bă,
2: păi era, el era geniul lumii acum.
1: În 1931, într-o zi de 31 august, după construirea 4.320.446 de vehicule, la virgulă, Ford Motor Company oprește producția modelului A, iar modelul B înlocuiește seria. Așa erau mașinile la vremea aia. Modelul A, modelul B.
0: Planul B.
1: Și îți dai seama că vorbim de ani de zile în care modelul ăla s-a construit, nu ca acum, când un model are o durată de viață undeva la maxim 7-8 ani. După atât? Care apare facelift-ul, modelul nou,
2: nu
1: și așa mai departe.
2: 7 ani?
1: Păi cum să nu? Cam...
2: Eu cred că este mai puțin.
1: Touareg-ul, de exemplu, a avut cea mai lungă durată, 5 ani sau 6 ani de zile. În 1989, adoptarea prin lege a limbii române ca limba oficială pe teritoriul Republicii Moldova și revenirea la alfabetul latin. Asta se întâmpla în Republica Moldova.
0: Aleluia!
1: Iar în 91, Kârgâzstan și Uzbekistan își declară independența față de Uniunea Sovietică. În 97, Diana, prințesa de Wales și prietenul ei Dodi Fayed și șoferul Henry Paul mor într-un accident de mașină la Paris. E celebrul moment din istoria recentă în care un accident se pare că este cauzat de paparazzi. Paparații erau atât de agresivi la momentul ăla, cred că e momentul de vârf al paparaților, încât aveau cumva curajul și nebunia să urmărească, inclusiv în trafic, prin tot felul de zone de astea extrem de aglomerate, să urmărească persoanele publice. Nu mai țineau cont de nicio regulă, șoferii încercau să se evite, ei urmăreau, urmăreau vedeta și, logică de aici, se și risca foarte mult. Iar toată această urmărire dementă a dus la moartea prințesei Diana într-o zi de 31 august 1997. La nașteri, Neagu Ciuvara, istoric, diplomat, filozof, jurnalist și romancier român, plecat dintre noi în 2018. Vocalist și compozitor irlandez Van Morrison se năștea în 1945. În 49, Richard Gere este protagonistul filmului meu preferat. O să spuneți că sunt amator de siropuri dulci, dar Pretty Woman este filmul meu preferat. În 61, din păcate, a și plecat mult prea devreme dintre noi, se năștea Ioan Ghiuri Pascu, actor și muzician român, iar în 67, Iuliana Marciuc, prezentatoare TV. Ăsta este calendarul zilei de astăzi, 31 august.
2: Frumos.
1: Iar Bianca și Alexandru împlinesc astăzi 7 ani de căsătorie.
2: Oh! Mulți ani.
1: Da, și are dreptate Alexandru. La mulți ani pentru ieri, la mulți ani și pentru astăzi, pentru cei 7 ani de căsătorie. Astăzi, în calendarul bisericesc, este ultima zi din anul bisericesc. Adică e revelionul biserici.
0: Da?
1: Da.
2: Adică petrecere.
1: De la 1 septembrie se ia de la capăt cu seria de evenimente bisericești.
2: Biserica noastră începe de la 1 septembrie?
1: Anul nou bisericesc, aha, da. Okay. Începe la 1 septembrie.
2: Romanii începeau în martie.
0: Fiecare după cum vrea. Eu pot să încep mâine, de exemplu. Păi,
2: nu poți chiar așa. Da. Deci să-ți mai găsești niște adepți.
0: Sigur, ai mei de acasă, obligatoriu.
2: Pești exact. Cu 4 odată la drum.
1: Da, bă, nu pleacă de una singură. Bună dimineața, 7:13. Luăm o pauză ca să ne pregătim pentru cele 15 minute de înviorare. E ultima săptămână de matinal de vară și ultima zi de luni în care se întâmplă cele 15 minute de înviorare. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp cu piesele pe care vă doriți să le ascultați, care au rolul magic de a vă trezi, indiferent de cât de obosiți sunteți.
2: E, nu chiar.
1: Ce?
2: Astăzi trebuie să muncim în puternic, da, înviorare. Da.
1: E mai de lucru azi?
2: Am de scos mult somn.
1: Evident. Uite, în Grecia, la 1 septembrie, oamenii își urează o iarnă bună. Kalohimona, zice, da, Virgil. Da.
2: Kalohimona.
0: Mai era o carte cu Simona, dar nu știu.
2: Da.
1: Bună dimineața!
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Sios Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: cât China din 6 septembrie pe Antena 1 și Antena Play.
1: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Lera Merlin, pentru case fericite.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
5: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la înghețată pe băți Magnum. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
9: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
14: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
15: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
16: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
17: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
18: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
17: Avem nevoie de un aliat.
19: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
20: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
21: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
0: Vineri și sâmbătă, cine iubește, nu lasă. Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Antena 1 și Antena

0: produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: astăzi se sărbătorește, dar și altul care practic tot așa ceva oprește. Un viciu, un obicei, orice sau oricum ar fi, când mai bine vrei, nu vrei, ți-ar fi dacă te-ai opri. Dacă e cazul, nu-l lăsa să te consume de tot, măcar azi de ziua ta, încearcă să-i pui un...
1: Stop!
0: Stop! Și e ziua semnului internațional stop.
2: Da?
0: Da.
2: Serios. De cine dăm zilele astea, mă?
0: Nu știu, mă. Eu cred că se adună niște băieți și zic, hai, cum mai facem noi mișto de fraieri? Punem azi ziua internațională a semnului stop. De ce azi? Uite, așa vrem noi.
2: Asta s-o fi pus prima dată pe marginea unei străzi.
0: Într-o zi de 31 august. E posibil.
2: Azi a fost desemnat pentru prima dată. A fost băgat într-o legislație de asta rutieră. Posibil, să ne și spună, da. Știi că
1: de
2: uite,
1: ce?
2: Ca la noi pe WhatsApp, cum m-a întrebat Răzvan, care a fost cheltuiala mare sau că cât ați cheltuit voi în weekend, dar și pe ce?
0: Da.
2: Că doar așa
0: o sumă
2: ziua...
0: seacă.
2: Da.
0: Dar mai este și ziua limbii române și limba noastră sărbătoare, Republica Moldova și România.
2: Asta știam.
0: Adică la mulți ani limbii române. Și la mulți ani celor care, slavă Domnului că nu sunt chiar foarte mulți, din Republica Moldova, care încă cred că ei vorbesc limba moldovenească. Grai, există în Republica Moldova un curent de opinie. Am întâlnit și eu un exemplar undeva prin Egipt în decembrie, căruia însă, ce tare, vorbiți limba română, stezi Moldova. Și mi-a zis foarte tăios așa: eu vorbesc moldovenească, jură-te, i-am zis. Dar n-am vrut după aia să mai intru, că apăream la știri în Egipt că ne-am luat la bătaie un moldovean cu un român. Adică, da, era

0: Eu vorbesc moldovenească, pe bune?
1: Sunt limbi asemănătoare, sunt limbi latine, Răzvan.
2: Amândouă.
1: Știi cum e? Ce, tu nu înțelegi un pic de italiană?
0: Înțeleg, corect.
1: Înțelegi și italiană, te înțelege pe tine așa și cu limba moldovenească.
0: Nu, dar am vrut să zic, să știi că, nu știu cum e în moldovenească, dar eu știu un jurător în română multe și o să le și înțelegi.
1: Da, dar tu pe aia, pe ale lui nu le mai înțelege.
0: Păi le zicea pe alea rusești.
1: Păi vezi.
0: Și atunci era o problemă. Iar înainte de înviorare la cererea expresă a unui ascultător care este pe drum către serviciu, fiindcă a fost și ziua lui Michael Jackson, știți că pe 29 august ar fi făcut Michael Jackson...
2: Câți?
0: Nu cred că făcea 70 de ani.
1: Da. Era să fac eu cu 1-2026, cu bicicleta la Michael Jackson. Știți că aici la noi în Herăstrău,
2: da,
1: există monumentul lui Michael Jackson. Și era un băiat care dansa și se prefăcea că el cântă Michael Jackson și l-a apucat unul acum fix când am trecut eu cu bicicleta prin spatele lui.
0: Pe de asta, că era ziua lui Michael.
1: Deci, bă, pe lună îl duceam. Fix pe lună. Deci la trei degete de bicicleta mea, că eu n-am anticipat că el face asta și eu mi-am luat marjă, îl ocoleam. Bă, dar a făcut un munoc de la rapid așa, dintr-o dată s-a oprit la limită, că luam și eu și bicicleta și cu el și plecam pe lună împreună, cântam Michael Jackson 2026, finish.
0: Te duceai precum Black or White în videoclip. Da. Născut în 58, pe 29 august, Tea, fă un calcul, ar fi împlinit astăzi?
2: Nu știu câți ani.
0: Suntem în 2026, născut în 58.
1: Cu 8 la final, sigur, că trebuie să dea 6.
2: Da, exact. Da, mă, 58.
0: Bravo, Tea!
2: Da, 58.
0: Bravo, Tea!
2: 68. 68. Hai, mă, dar de ce mă calculez la matematică?
1: Păi, da,
2: eu în weekend am avut această, ți-am zis, adică am și postat. M-a pus unul de la poliția locală să fac 4 ori 864.
1: Bă,
2: ca
1: da,
2: să văd
1: cât
2: îmi dăm amenda. Alo, eu de asta am ieșit la...
0: Te-a luat la mișto domnul de la poliția locală?
2: Nu, și tu acum cu matematica și domnul de la poliția locală. Dar eu n-am venit să dau teste la matematică.
1: Și a pus bicicleta, mă, pe
2: nu, stâlpă. Nu, pentru că am mers pe trotuar și nu am voie.
0: Cu bicicleta,
2: deci
0: da.
2: Nu știu legislația, trebuie să mă interesez
0: pe fază.
2: Copilul Novak, practic, la vârsta lui, n-are voie să meargă deloc cu bicicleta. Doar în parc, dar nu se știe cum ajungi cu bicicleta în parc.
0: Și nici în mașină.
2: Și nici în parc pe alei, vezi că e cam așa.
0: Știi ce mi se pare mie tare? Că eu sunt de acord cu limitarea entuziasmului de a se merge cu bicicleta pe trotuar.
2: Da, dăm variante.
0: Dar hai să-i vezi pe ăștia care merg la mine pe Văcărești. Sunt tot felul de domni care merg cu scuterele pe trotuar.
1: Da.
0: Ca să evite aglomerația de pe calea Văcărești. Adică, haideți să, da, aplicăm legea, dar să o luăm în ordinea riscului. Mai întâi, verifică tu bine că nu mai are niciun individ ăsta curat să meargă cu scuterul pe trotuar și pe aia iată de doamna Tea.
2: Nu,
0: care merge cu copilașul.
2: Și știi ce? Aș fi zis că e și părăcios. A zis, eu am zis, da, mă scuzați, în fine, whatever, acum am ieșit, o să mă dau cu bicla și să vezi ce vezi. Vedeți că vă dau pe în stație. Vai,
0: hai,
2: de mine.
0: Tu, dar...
1: Hei, lasă-mă.
2: Mi-a fost și frică. Unde mă așteaptă?
0: Dar știi care e foarte simplă modalitatea de gândire a domnului agent de la poliția locală? În loc să se ia de diversi care cumva ar fi și mai periculoși, au găsit...
2: care
0: i-a dat un avertisment și și-a făcut omul treabă. În fine, eu am niște probleme cu tot ce înseamnă poliția locală și modul în care ea funcționează. Nu neapărat cu ideea de poliția locală. Asta e o altă discuție.
1: Să știi că e foarte greu cu bicicleta în București.
2: Da, e.
1: Serios, nu știu în alte orașe cum e. Uite, Clujul mi se pare mai bine pus la punct din perspectiva asta, parcă au mai multe piste. Dar, băi, e nasol. Deci eu, pe de-o parte, tu mă crezi că am avut niște revelații săptămâna trecută de... Am avut niște mici puncte în care îi dădeam dreptate lui Ghost Rider. Băi, nu, deci opresc pe... Știi că ai și tu niște puncte de-astea, de mai... Îți mai line, nu te să urci bicicleta pe bordură. Opresc mașina, oamenii, umblă la portbagaj. Nu contează că tu vii. Nu contează că ar trebui să frânezi, să te dai jos de pe bicicletă, să-l ocolești, să treci prin niște spații mici. Nu. El dacă are treabă la portbagaj acolo, atunci, nu-i pasă. Adică e o chestiune de asta, de egoism, așa, social.
0: Dar e prezentă pe toate palierele. Orice om care iese din casă pentru a-și trăi viața, se lovește de un concetățean care are genul de atitudine, mie să-mi fie bine, nu contează.
1: Da, mă, da.
0: De la posesori de câini care n-au nicio problemă să-și lase animalul să-și facă nevoile în iarbă, prin care la un moment dat poate trece și un copil desculț. Că...
1: Lasă că-i crește imunitatea.
0: Până la pietoni care sunt deranjați de trotinetiști care merg ca nebunii pe trotuar, riscând chiar să-i lovească. În orice zonă există această lipsă de respect față de cel de lângă tine.

0: de la micul gest nevinovat să vorbești pe video la telefon tare și să deranjezi tot autobuzul și așa mai departe. E o pandemie de lipsă de respect față de ăla de lângă tine. Mie să-mi fie bine, că de restul mi se fâlfâie.
1: Dar știi la ce ar trebui să fie mai atentă poliția locală, sincer? Ca prin pas cu bicicliștii. Să purtăm cască.
2: Da.
1: Cred că mai primul pas. Ok, n-avem voie pe trotuar, înțelegem treaba asta, o înțelegem, nu înțelegem.
2: Da, echipează-te, da.
1: Eu când n-am încredere să merg pe stradă și zic cu bicicleta, crede-mă, cu riscul unei amenzi, eu mă urc pe trotuar.
2: Da.
1: Eu nu vreau să mor, mai bine dau 800 de lei.
0: N-am, sincer, sunt de aceeași părere. Eu, dar dacă aș merge cu bicicleta, aș merge tot pe trotuar, tocmai de asta.
1: Evident,
0: prefer 800 de lei,
1: da,
0: că îi fac eu decât să stau cu mâna și piciorul prin, sau să nu mai fiu deloc.
1: Urcă-te pe DN pe aici cu bicicleta.
2: No.
1: Păi, trec tirurile astea cu 90 pe lângă tine.
2: Te matură, ce ai?
1: Da, da, da.
0: Scrie cineva, nu e vina poliției locale că dau amenzi pentru că se merge cu bicicleta pe trotuar. Nu, e bine că dau amenzi, dar cumva să-și facă treaba și să dea amenzi în ordinea riscului. Adică e mai periculos unul cu scuterul pe trotuar decât tăia cu un copil cu bicicleta. Nu spun că nu e ok să iau avertizez. Doamnă, vedeți că nu aveți voie. Preîntâmpi niște probleme. Da, oricum, amendă n-ai luat, nu? Ai primit avertizare.
2: Cum să dau eu 4.864?
1: Nici nu
2: mai veneam
0: să calculez.
2: Eu astăzi nici nu mai veneam la radio, că n-aveam cu ce. Vindeam mașină.
0: Cât despre poliția locală, ea ca și instituție și modul în care funcționează și modul în care este organizată, e o problemă acolo. Instituția asta trebuie reformată, poate chiar și desființată, pentru că nu e o realitate. Nu funcționează cum trebuie.
2: Da.
0: Adică nu reprezintă un reper pentru siguranța cetățeanului. Și nu mai spun că se creează și o confuzie de multe ori între poliția locală și poliția națională și în foarte multe cazuri nedreaptă.
1: Prin uniforme?
0: Da, și prin oamenii nu prea fac diferența.
2: Poliție.
0: Și sunt multe situații în care s-a văzut că cei de la poliția locală nu știu să gestioneze relația cu cetățeanul, inclusiv acea doamnă cu legumele de pe trotuar din sectorul 1. Adică, la fel, e în regulă, nu e normal să vinzi pe trotuar și la bordură, dar nici nu e normal să ai sub ochii cetățenilor atitudinea aia vis-a-vis de o persoană care nu reprezintă cel mai mare pericol social și relația cu ea putea fi gestionată altfel. De asta, cred că un polițist național ar fi gestionat cumva mai bine toată treaba. Sau instruit, un polițist local mai bine instruit.
1: Cred că de aici e vorba mai degrabă.
0: Da.
1: Instrucția, proceduri, tot felul de chestii, asta cred că ar salva cumva multe din situațiile astea. Că dacă știi ce trebuie să faci și cum să faci, n-ai cum să greșești atât de mult. Vreți să dăm drumul la înviorare?
0: Vreau, înainte de toate, când am luat de la Michael Jackson,
1: Jackson,
0: în memoria lui Michael, care ar fi împlinit 68 de ani.
2: Cine știe cât?
0: Ia uite, tată! Și imediat după Black or White începem cele 15 minute de înviorare. Ultima

0: într-un avion la 10.000 de metri altitudine se aflau un student,
1: da,
0: Ion Țiriac,
2: da,
0: și Nicușor Dan.
1: Sună bine deja. Așa, bancul a devenit și mai interesant cu ultimul nume.
0: La un moment dat, avionul are probleme și trebuie să se salveze. M-am uitat, erau patru, era și un preot.
1: Așa.
0: Avionul are probleme,
1: deci oamenii student, Țiriac, Nicușor Dan și un preot.
0: Da. Avionul are probleme, trebuie să se salveze. Există un singur dacă. Sunt doar trei parașute pentru patru persoane.
1: Așa.
0: Ion Țiriac pune mâna pe parașută, zice: eu sunt milionar,
1: miliardar,
0: sunt bogat, miliardar, da, eu dau de mâncare la zeci de mii de oameni, eu trebuie să fiu salvat. Și sare.
2: Opa.
1: Da.
0: După care Nicușor Dan pune și el mâna pe o parașută, zice: eu sunt deștept, olimpic, conduc destinele a 20 și ceva de milioane de cetățeni, eu trebuie să fiu salvat. Și sare.
1: Da.
0: Rămân preotul și studentul. Preotul îi zice studentului: fiule, eu mi-am trăit viața, sunt în vârstă, oricum nu mai am multe zile.
2: Ce frumos!
0: Salvează-te tu!
2: Da.
0: La care studentul îi zice: stați, știi, părinte, că la deșteptul a sărit cu rucsacul meu. Bă, mi s-a părut ce
2: ai, mă, s-a grăbit și, adică n-a.
1: Bă, nu vedeam venind, sincer. Era evident că spre Nicușor se va duce gluma, că n-apărea el în banc degeaba. Nu era, nu era personajul principal, Popa. N-aveai.
2: Eu am răsuflat ușurată, hai mă că s-a salvat.
1: Da, da,
0: da. Ei. Ziceți că nu e simpatic bancul.
2: Da, da,
0: plac bancurile astea simpatice. Cred că ele au rolul cumva să și detensioneze la un moment dat populația prin umor.
1: Bă, eu mă bucur, da, că putem să facem glume despre președinți.
2: Și nu ne leagă nimeni.
0: Se făceau și pe vreau Ceaușescu.
2: Da, da, da, nu așa,
0: nu la radio.
1: Ba da, la, poate la Europa Liberă, la ceva și... Da, da.
0: Și se făceau, erau glume pe care le făceau oamenii oarecum palmate. Și erau și glumele alea cu subînțeles.
1: Păi da, da, acolo s-a rafinat umorul românesc.
0: Exact. Ăla a fost cel mai tare cantonament de umor,
1: da,
0: al poporului român, care știe din orice situație, oricât ar fi de nasoală, să scoată o glumiță.
1: Păi da, cum au făcut englezii din ceai whisky.
2: Cum?
1: Din whisky-ul, în teorie, oamenii care sunt băutori sau așa pasionați știu mai bine. În perioada prohibiției, evident că na, nu găseai și nu făceai și vindeau whisky-ul, așa a apărut ele, îl vindeau pentru, foarte ușor, pentru că arăta ca ceaiul.
2: Da,
0: da, da. Doamnelor și domnilor, începem cele 15 minute de înviorare. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, frumusețe!
0: Bine ai venit, cu cine vorbim?
3: Cu Georgiana Popescu din Buzău.
1: Așa?
0: Ia

0: Timbaland și Kaboom.
1: Mamă, dar cu cine
0: vorbim? Melodia asta, cu Oana din Bacău.
2: Bine, Oana din Bacău. Și Kaboom, să-ți fie și ție ziua. Sper că e de bine, okay. Nu? Adică nu...
0: Da, o zi faină vă doresc, dragilor, vă pup.
1: La fel, te pupăm.
2: Și noi. Și mai am și eu să pup pe cineva, pe Carmen Ion.

0: Are telefonul chis. Ce făcat, ce avea și o frumoasă.
1: Păi bag-o.
2: Rău.
3: Păi nu.
1: Bag-o fără ea. Pretindem că suntem noi, Lori.
0: Păi zi, cere piesa.
4: Alo, alo, da, da, bună, sunt Lori.
1: Și vreau piesa.
4: Și vreau piesa. Ți-am trimis un mesaj, îți ban.
0: De unde ești, Lori?
4: Din Focșani. Cu caraca, nu știu.
1: Ia vezi că pleacă.
4: Dai.
1: Mulțumim, Lori, să ai o zi faină. Pa,
4: și
1: pa.
4: Și sunt 16 grade aici.

0: Uite, Lori, asta e melodia ta, zi mulțumesc.
1: Mulțumesc, picioarele mele, de asta am ales.
0: Ce?
1: Ca picioarele mele. Lori,
2: the best,
1: Lori a zis.
0: Eu am și niște probleme de sănătate și...

0: mașină.
1: Aolo, și da? Cine mai e cu soțul în mașină în afară de tine?
0: E bine, având în

0: În fiecare zi ne aduce aminte că viața trebuie trăită. E foarte scurtă și timpul se duce și nu se mai întoarce.
1: Aoleu, de ce mi-ați dat mesaj de ăsta la ora asta?
2: Sunteți la sentimentul lui Răzvan.
1: Da.
0: Nu v-am înțeles bine.
3: Din ce oraș ești?
1: Victoria, de unde ești?
3: De unde ești, Victoria?
0: Din Ploiești.
1: Ah, bine.
3: Avea un accent italienesc așa.
0: Sunt moldovancă.

0: zici că e o voce de aia de sună în cap random.
1: Lasă-mă!
0: Imaginează-ți doar că mergi pe stradă, întunecoasă, și într-o dată auzi în spatele tău așa:

0: le-a prins.
1: Da.
0: Le zicea doamna de serviciu: hai, mam, hai, du-te și tu acasă.
1: Hai, mă.
2: Că te așteaptă mami și tati.
0: Da, da.
2: Aici tu și de părinți.

0: cine vorbim?
1: Hai cu Ricky Martin.
0: Cu Ricky Martin vorbim.
2: Să vii... Bună, Ricky Martin.
3: Să vii cu Ricky Martin tu. Ce piesă de la Ricky Martin vrei?
1: Puneți Living La Vida Loca.
3: Mam.
0: Ia uite. Să ai o zi faină.

0: Bună dimineața.
1: Primul bărbat de la Viorarea asta.
0: Serios, ne-am avut. Mamă, ce rol important aveți de reprezentație masculii din România și din Europa.
2: Ok. Gălin Cristan și Alin Olaru. Pisicuța, pisicuța.

0: Ce piesa că tu pare
1: Doamne,
0: tu ai pisica acasă. Cuza, tu că ai două, asta știi?
2: Eu știu varianta de copii. Ia un stată. Bună dimineața.

0: ne distrăm. A venit primul bărbat la înviorare și a băgat melodia asta.
1: Voi erați buni prea previzibile.
0: De ce murim noi, bărbat?

0: proiect.
1: De ce?
0: E proiect de stat ca ăștia mici să prindă gustul muzicii de gen, știi?
1: Da.
0: Și au luat texte de astea de copii și le-au băgat pe melodia asta.
1: Bună dimineața, bine ați venit.
2: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Bună
1: dimineața. Ce piesă prindeți curaj și ziceți?
2: M-am derutat cu melodia.
3: Păi știu că știu.
1: Și te-ai derutată, da. Dar și-a revenit. Ia ziceți, ce piesă continuă înviorarea? De fapt o închide, că e ultima piesă.
2: Everybody.
1: De la cine?
2: De la Backstreet Boys. Everybody.
3: În sfârșit.

și cartea de șezlong a tei pentru ultima zi de vară a lui Doamne.

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Destinul joacă ultima carte.

0: va mai fi cum a fost. Nu pierde ultimul sezon din Destine cu parfum de lavandă, joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Rubrica de sănătate.
4: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine! De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
8: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hi-Nap! EMAG.
10: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
11: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
12: Luna, hai!
11: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
13: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
14: 40% și un iPhone.
15: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
14: Ai pizza, ai iPhone.
15: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
13: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
16: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: bună dimineața, Tea Todorescu și știri bâlbâite. Lazu?
1: E, vezi, te arunci așa, dar nu o să fie bâlbâite.
2: Nu, bâlbâite nu.
1: Bună dimineața, bun găsit. Controlea de pe cel benzinării, 18 grade sunt acum în București. Pe cea de-a startul controalelor în benzinăriile din întreaga țară, inspectorii de la Protecția Consumatorilor verifică atât adaosurile comerciale, cât și momentul în care sunt schimbate prețurile carburanților. Benzinăriile pot majora prețurile o singură dată pe zi și doar până în ora 12. Reducerile pot fi făcute în schimb oricând. Inspectorii ANPC spun că au găsit deja numeroase cazuri în care carburanții au fost scumpiți după prânz și au aplicat sancțiuni. Amenda minimă pentru astfel de abatere e de 100.000 de lei. Ministerul de Externe anunță că până în acest moment nu există informații că cetățeni români s-ar afla pe feribotul care s-a scufundat în nordul Ciprului, în Marea Mediterană. Bilanțul provizoriu anunță 9 morți și 17 persoane dispărute. Pe navă se aflau aproape 270 de oameni. Nava care transporta persoane între Cipru și Turcia a început să ia apă la aproximativ 7 km de țărm și s-a scufundat la scurt timp. Capitanul și alți 7 membri ai echipajului au fost arestați. Peste 1000 de produse alimentare și de bază se ieftinesc în Grecia. Schimbarea are loc în urma unui acord încheiat între guvern și comercianți. Reducerea minimă stabilită e de 5%, însă unele lanțuri anunță scăderi de preț de până la 30% pentru fructe, legume, carne și lactate. Participarea magazinelor e voluntară, iar fiecare comerciant decide la ce produse aplică reducerile. Acordul e valabil până la sfârșitul anului și vine într-o perioadă în care și Grecia se confruntă cu presiunea prețurilor ridicate la alimente. La sport, e scandal la FCSB după înfrângerea de aseară 1-3 la Târgoviște cu UTA Arad, a doua înfrângere consecutivă suferită de echipa antrenată de Marius Baciu după 0-1 cu CFR Cluj. După meciul de aseară, FCSB a picat pe locul 4 în clasament. De 3 ore aur și record mondial pentru România la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. Ieri echipajul mixt 8 plus 1 a câștigat ultima cursă a competiției. Performanța e una istorică pentru Simona Radiș și Adriana Adam. Cele două au câștigat câte 3 titluri mondiale la aceeași ediție la dublu vâsle, la 8 plus 1 feminin și acum la 8 plus 1 mixt. E pentru prima dată în istoria campionatelor mondiale când două sportive reușesc să câștige 3 medalii de aur la aceeași ediție. Avem caniculă astăzi în vestul țării, temperaturi ridicate se vor înregistra în Crișana, Banat, Maramureș, în vestul Transilvaniei, al Olteniei și Munteniei. Maximele pornesc de la 26 de grade pe litoral, ating 37 de grade în Câmpia de Vest. Și în București se anunță o zi călduroasă astăzi, cel mai mult senin, soare și o maximă de 33 de grade. Acum

0: 18. Gata, știrile, continuă Morning Zoo.
1: Păi continuă, ce să facem? Viața e frumoasă, bună dimineața. Viața trebuie trăită.
2: Da, mă, repetați asta. Deci fix în momentul ăsta, în timp ce tu spui, eu mă uitam acum la un tip care e un specialist în domeniul neuroplasticității, așa. Și zicea o chestie că noi, creierul nostru nu percepe ora, evident. Și de fiecare dată când ales să îți amintești o chestiune negativă din trecutul tău, creierul o interpretează ca și cum o retrăiește, o trăiește atunci. Și fiziologic totul se schimbă în jurul acțiunii respective sau a amintirii respective sau a imaginației respective. Și zicea că o calitate pe care o are creierul e cu cât repetă mai mult o chestie, cu atât devine mai bun. Și spune, ai grijă ce tot repeți.
1: Da.
2: Ai grijă pentru că de asta devii și mai trist, pentru că sunt repeți amintiri triste sau îți imaginezi situații dificile și creierul nu știe că e imaginație sau că e o amintire. El dă semnale corpului
3: că așa e.
2: Și trăiește ca și cum ar fi acum. Evident, cu cât te îndepărtezi mai tare, cu atât e mai...
1: Să facem terapie împreună. Dați-ne mesaje audio pe WhatsApp la 0748111550 și spuneți-ne care a fost cea mai frumoasă amintire a voastră de vara asta.
2: Fix.
1: Sau care e cea mai frumoasă amintire cu care rămâneți la finalul unei veri care se închide, care se termină calendaristic peste

0: cursuri de not. Da, și m-am bucurat, am mers în not printr-o mică, cum zice, peșteră. Nu distanță mare, gen 100 de metri dus întors a fost, dar pentru mine a fost o super reușită și am fost super fericit toată ziua aia că eu am putut să mă dau jos, chiar am și sărit de pe barcă, prost, evident, că n-ai știut o viață să nu-ți nu-i ca și cum știi să sari în cap, dar...
1: Dar ai încercat.
0: Băi, a fost, eu, dacă mă uit la vara asta, e un lucru pe care, e marele meu achievement, e marea mea realizare.
2: Highlighter-ul verii,
0: e fix highlighter-ul verii, e poza pe care o am în vârf acolo, ca o, știi, o piramidă care se termină cu o unitate, asta e unitatea mea.
1: 0748111550, cea mai puternică, cea mai frumoasă amintire pe care o ai după o vară întreagă?
3: Salutare, dragilor! Cea mai frumoasă amintire din această vară a fost concediul în România și, mai precis, răsăritul și apusul pe care l-am văzut în Socatu, la 30 de kilometri de București. Și pomii fructiferi foarte, foarte încărcați. În condițiile în care anul trecut nu am avut niciun fruct. Vă mulțumesc pentru emisiune, pentru vara care am petrecut-o împreună, cu respect, vă pup al vostru Virgil din Atena.
1: Oh, mulțumim!
0: Oh, te salutăm, Virgil!
1: Să știi că pe mine una din cele mai puternice amintiri, nu știu dacă e neapărat cea mai frumoasă, dar e puternică, a fost când am venit la 6 fără 10 pe plaja Mera din Cap Aurora și erau deja peste 100 de oameni veniți să vadă împreună cu noi răsăritul.
0: Da,
1: mi s-a părut foarte emoționant și impresionant că niște oameni s-au luat după mintea lui Cuza, s-au trezit foarte de dimineață să vadă răsăritul împreună cu noi.
0: Deci e și la mine, e acolo, e la Buză, alea pe... Deci mie toată săptămâna la mare mi s-a părut fabuloasă. E așa fain amintirea. Mi-aduc aminte liftul ăla cu drag când coboram, când îmi făceam cafeaua de la aparatul ăla de cafea și mergeam, târiam papucii efectiv până la plajă, 30-50 de secunde. Fain, tare, frumos.
1: Uite, zice Cătălina, vacanța în Bari și împrejurim cu soțul și băiatul de 17 ani, probabil printre ultimele vacanțe împreună.
0: A, pentru că Puștiu crește și nu mai vine.
1: Pa. Nu e printre ultimele. O să luați o pauză, după care vacanțele vor reveni când Puștiu va face copil și va vrea să mergeți cu ei în vacanță, să aibă cineva grijă de nepot.
0: Da.
1: Teia, te-ai fixat la...
2: Nu, eu nu cred că am o... Serios, nu cred că am o amintire spectaculoasă vara asta.
1: De
2: am
1: exemplu,
2: simțit bine în vacanță și așa, dar nu pot să zic că
1: am fost una. În Japonia, Teia.
2: Da, nu am una, să știi. Chiar nu am.
0: N-ai. Tu nici la mare cu noi?
1: Nu. Alea nu, sunt nu? La nasoale.
0: Serios? N-am notezi la mișto?
2: Bă, da, mișto, dar nu e ceva să zic, mama, asta a fost, m-am simțit, am înflorit. Nu.
1: Cea mai frumoasă amintire de vara asta este că am văzut perseidele pentru prima dată în viață alături de familia mea, întinși pe o pătură în grădină. Drăguț!
0: Ești grătarul ăsta când am venit la tine acum.
1: Da.
2: Termină-te, ba da, au fost momente care m-am simțit bine.
4: Cea mai frumoasă vară petrecută cu voi.
1: Hai, du-te!
0: Haide, deci, Doamne,
1: noi suntem în vârful amintirilor frumoase de vara asta.
0: Uite, pentru mine o amintire frumoasă de vara asta, de exemplu, pe care pot să mai pun acolo în ramă, e când ai căzut cu șezlong.
1: Da, e o amintire foarte frumoasă.
0: E foarte fain.
2: Super!
1: Era Teia de șezlong ca să ne prezinte cartea de șezlong și ce să vă spun, Teia...
2: Dar cât a mai dosul a rămas în nisipa?
0: Frumos, dar se vizitează acum. E la dosul Teiei, așa se numește. E un popas, e popas turistic. Toată lumea, știi, când se duc către acolo, către Vama Veche și așa mai departe, poți să te oprești, a făcut și un restaurant acolo.
2: Yes,
0: da, se oprește la dosul Teiei.
2: La dosul mare, da.
0: Da, e cu o gaură mare în nisip.
5: Neața, dragii mei, cea mai frumoasă amintire din vara asta este vacanța petrecută la Madrid, alături de familia mea, de cumnat cu cumnata și de statul pe terasa blocului unde locuiește cumnatul și cumnata mea, unde locuiesc. Văzut avioane, că era aeroportul aproape, băut o bere rece și bună, tradițională din Spania și timpul petrecut de calitate cu familia.
1: Ai văzut? Ce simple sunt amintirile puternice.
6: Cea mai frumoasă amintire a mea în vara asta e când mi-am cunoscut nepoțica de un an, care a venit în vacanță cu părinții, surioara din Italia. Beach.
1: Vara, și despre asta e, despre a se reuni familiile. Cred că despre reunire se vorbește mai mult în vară decât de Crăciun. Deși Crăciunul este sărbătoarea marketată oarecum cu ideea de reunire a familiilor. Vara îți dă mai mult timp, pentru că vacanțele sunt mai lungi. De Crăciun ai o săptămână, poate mai puțin de atât, pe când vara are măcar 2 săptămâni de vacanță.
7: Bună dimineața! Cea mai frumoasă amintire.

0: de amintire. Mi s-a schimbat radical viața. A fost pe 10 august când s-a născut băiețelul meu. Deci cea mai tare senzație. Vă salut.
1: Are 21 de zile deja. E în etapa aia în care ai văzut că în viață, în primul an, se aniversează în fiecare lună.
2: Da.
1: O lună, două luni, trei luni, după care câți ani ai? 4 ani și 6 luni. Da. 4 ani. Până când la un moment dat rămân doar anii. Pai, și
2: rotunci. Ce mai bine nu mai vrei să mai zici nici pe aia. Da.
1: Evident.
3: Neața, trupă, Ciprian din București aici.
1: Salut, Ciprian.
3: Anul acesta, cea mai frumoasă amintire de vară pe care o am sunt apusurile superbe din Grecia, din Sitonia, văzute alături de fetița mea și de soția mea, pe care le iubesc enorm. Să aveți o dimineață frumoasă și emisiune plăcută în continuare.
1: Păi vă dați seama că pentru mulți e o performanță să-i prind apusul treji.
4: Da.
1: Dar nu treji nedormiți, ci treji
2: să
1: din alte
2: perspective.
1: Exact. Că e și târziu apusul, mama lui vara.
4: Exact.
1: Așa, iarna l-a prins la 4-4 jumate... Ar fi nasol să totuși... Da.
2: Eu mi-am dat seama în vacanță, m-a apucat pe mine pasiunea asta cu alergatul, ați văzut, și mi-am dat seama în vacanță, am realizat că nu e bine să lași alergatul pe seară.
1: Nu.
2: Că nu poți să bei până atunci.
1: E adevărat.
2: Corect. Și mai bine alergi, scap de el,
1: și după aia de îți trăiești viața.
5: Bună, da. Mașilor. Am avut multe momente frumoase în vara aceasta, dar cred că reunirea cu verișoarea mea Roxana din America și cu verii mei din Elveția a fost cea mai drăguță și că am fost la mare împreună și ne-am petrecut multe seri împreună și am glumit și am râs și am mâncat și am băut și a fost senzațional și o să plece și o să fie tare dor de ei. Vă pup, vă iubesc.
1: Doamne, cum sună vărul din Elveția, mătușa din America.
4: Bă, sună bine.
1: Înainte era vărul de la Dolhasca.
4: Slobozia.
1: Mătușa
2: de la Rovinari.
1: Petroșani.
6: Deși am fost plecați în vacanță în Tenerife cu familia, pe de o parte, pe de altă parte am avut o experiență minunată cu o barcă. O săptămână am stat pe Marea Mediteraneană. Totuși, cea mai puternică amintire din vara asta rămâne acea zi în care am rămas izolați cu rulota în pădure, ne-au înconjurat apele și n-am mai putut să plecăm 24 de ore de acolo. S-a terminat totul cu bine, ne-am relaxat, ne-am bucurat de vremea petrecută împreună, dar totuși emoțiile au fost maxime.
2: Da. Mama, ce pădure ați fost?
1: Da. Să știm să nu mergem nici noi acolo. Bine, asta înseamnă că vara și-a făcut treaba, n-a trecut prin viețile noastre așa degeaba și a lăsat măcar amintire, măcar o fotografie dragă, măcar o întâlnire și de ce nu pentru unii a fost poate și startul unei relații de iubire.
4: Da.
1: Că iubirile se leagă mult mai bine vara. Vara are...
2: Păi vara e început de
1: vaisul ăla,
4: eu n-am încredere în iubire. Oh,
1: e
4: iubire,
1: frenatezul
2: relațiilor. Nu e așa. Nu, deci vara e anotimpul bun de început și
4: serios?
2: Determinat de relații.
4: A, și determinat, da.
2: Da. Da. Că e bine să te desparți vara pentru că ai activități care se facă să uiți. Te duci cu gașca la club, te duci la mare, faci ceva, iarna, nu vă despărțiți iarna. Sunt și sărbători, vi le stricați unul altuia, ziua e scurtă, nu prea ai mulți prieteni în jurul tău, că toți sunt pe culcuș. Nu.
1: Primăvara nu merge pentru simplu motiv că deja ai dat banii pe vacanța de vară și e nasol să...
2: Da, nu vara. După vacanță rupeți.
1: Exact, e momentul. N-a mers bine vacanța asta, până la Crăciun aveți timp să vă găsiți pe altcineva.
2: Oho.
1: Cu puțin noroc o lăsați și însărcinată. Adică,
4: haide
1: de ce?
2: Cu puțin noroc poți să o lași însărcinată înainte.
1: Exact.

0: încercat să găsesc și eu ceva așa mai... mai cu iz romantic de pretoamnă. Soare, iubire, visare și dor în fiecare an. Se aduc aminte tăi de copilărie, că
1: da,
0: a copilărie de picioarele lui Dan Spătaru.
1: Domnul Dănuț.
2: În melodie de pe vremea când Marea Neagră era maro. În
0: fiecare an. Când mamaia se termina,
2: când mamaia era tânără,
0: se termina undeva pe la Iachip acolo.

0: vârstă de 2 săptămâni și soțul meu italian și copiii mi-au confirmat încă o dată că abia așteaptă să ne mutăm definitiv în țară.
1: Sărută marea la Mamaia, sub zările ce stărăm.
0: Vara asta am avut cel mai frumos concediu din viața mea, mai exact 3 săptămâni în rulotă, lângă un lac în mijlocul pădurii, doar eu cu fiul cel mare de 6 ani. Și soția venea doar vineri până duminică cu fiul cel mic de 2 ani. Lacul Bodi din Ferneziu. Tare, Vlad! Așa se studiază relația tată-fiu, în astfel de veni.

la matinal. Vestea ai reușit. Și are dreptate, Mamaia se termina la cap de linie 40 la discoteca Enigma și

0: Vorbim două mesaje în care oamenii spun că vocea ta seamănă ca lui Dan Spătaru. Ia bagă în drumurile noastre.
1: Nu, că nu pot.
0: Nu merge?
1: Nu, tot timpul am încercat treaba asta, dar nu, n-am putut să limit bine.
2: Ia să se închide ochiul așa un pic.
1: Ce? El e pe tot ce a fost în viață. Nu. Nu, e, nu seamănă, nu seamănă, din păcate.
0: Cartea de șezlong.
1: Apreciez, eu iau ca pe un compliment, mi-e place foarte mult Dan Spătaru.
0: Cartea de șezlong după o pauză de publicitate. Bună dimineața.
3: Bine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
4: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
3: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
4: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
5: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun. Vacanță.

0: copii, bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău.

0: Easy. Energie pentru orice.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Încearcă plasturii Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
3: Noul sezon la CCC.

0: al doilea produs la CCC.
1: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
2: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
3: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
6: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
9: Destinul joacă ultima carte și nimic nu va mai fi cum a fost. Nu pierde ultimul sezon din Destinul Tine cu parfum de lavandă, joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
10: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
12: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan împotriva căderii părului.
13: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
14: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.

0: A sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București din noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: în dimineața asta, acum o oră, mă uitam să văd ce restaurante sunt deschise, să-mi comand și eu ceva de mâncare, că mă tot plângeam că e foarte scump și am zis să mai cheltuiesc niște bani, că n-am apucat asta să-mi fac nimic acasă, să-mi iau.
1: Dar nu poți să-ți fermă două de cuseală
0: apucat,
1: să vii cu ele.
0: N-am apucat.
1: Le pui, domnule, într-o apă n-am și apucat, 10 minute.
0: Că dacă apucam, mi le luam.
1: Că ouăle fierte mi se par cel mai ușor de făcut în ideea în care nici nu stai după ele.
2: Evident.
0: Adică, eu știi că fac asta.
1: Ei, uite, ouă seară... cu apă și pe aia te plimbi prin casă și la un moment dat să-ți aminte că aveai niște ouă după 10-15 minute.
0: Deci eu aseară cum am intrat în casă, în 10 minute sfărăiam, adică n-am mai apucat să mai fierb nici ouă. Ei, ideea e că am dat comanda, am găsit un restaurant care livra în 15-20 de minute.
1: Nici acum nu se venea
0: mâncarea. 7:40. Da. Aveam un restaurant mai bun care zicea că îmi vine mâncarea la 9 și am zis nu, lasă că vine asta în 15-20 de minute. Vine la 9 și un sfert asta. Deci eu...
1: Dar nu poți să refuzi
0: nu mai poți,
1: astea.
0: Că tocmai asta e problema la aplicațiile astea. Ți-au luat banii, la revedere, ca la mașinuțe. Ai băgat banii în aparat, nu-i mai scoți. Trebuie să-i joci.
1: Păi dacă ăla ți-a spus și 20 de minute și îți vine într-o oră și 20 de minute.
0: Sorry, ne pare rău. Ăștia de la asistență zic că nu e vina lor, ăia de la restaurant spun că nu e vina lor.
1: Unde-s vremurile când apăruseră aplicațiile astea și îți dădeau banii înapoi?
0: S-a și profitat pe treaba
1: păi
0: asta
1: aia
0: de
1: zic, da.
0: Rupeau două
1: mea,
0: ambalaje.
1: Om
0: și...
1: de bună credință că trebuie să sufăr că nu.
0: Da,
1: unii...
0: da.
1: De asta v-am zis.
0: Dar e frustrant, efectiv, e frustrant.
1: Este. Eu am avut o situație la fel cu ride sharing-ul, cu Uber-ul, în care am comandat o mașină, mi-a zis că vine în 7 minute, nu se mișca de acolo pur și simplu. După 15 minute am comandat de pe cealaltă, de pe cum îi zice? Bolt. A venit mașina cealaltă, am ajuns acasă, aia tot n-a plecat, dar nici nu măcar nu a anulat comanda.
0: Da. A fost o practică la un moment dat, să anulezi să-și ia banii.
1: Ce la un moment dat? Acum două săptămâni mi s-a întâmplat.
0: Da? Eu știu că eu n-am mai întâlnit, dar știu că întâlneam destul de des treaba asta, da.
1: Dar îl sunam pe ăla, nu răspundea, am dat mesaj, domne, că nu știu ce, absolut nimic.
2: S-a întâmplat ceva,
1: și nici n-ai unde să-i faci reclamație. Că m-am uitat pe Uber acolo unde se fac reclamații, n-am găsit.
0: Dar nu mai știu dacă mai funcționează treaba asta. Înainte știu că eu m-am contrazis cu un domn pe chat pe acolo, că ce să anulez eu și eu dacă anulam, că el se deplasase un pic.
2: Da, știu.
0: Și am luat mie niște bani, domnule, nu vreau, adică am luat 10 lei, sincer.
2: Nu contează. Nu,
0: dar de principiu era, bă, dar de ce? Asta e prosteală, că faci cu 10 așa, mai faci 3 curse și te-ai dus acasă. Nu e. Exact. Acum s-ar putea să nu mai dea voie aplicația să facă asta, să vadă dacă se vine spre tine nu știu cât, abia atunci, cred că.
1: Eu spun, eu am ajuns acasă, m-am făcut duș. În continuare, în aplicația Uber părea că ăla vine către mine, adică, și la un moment dat cred că a anulat-o el, a renunțat, eu fi intrat o altă comandă și a renunțat. Da.
2: Păi era și blocat, nu putea.
1: Nici cu mine să nu te pui, că și-o-s mai nebun decât nebunii, deci n-aș fi dat, în ruptul capului n-aș fi...
0: Trebuia să te duci să vezi ce face.
1: Azi nu m-am gândit să mă urc în mașina mea să mă duc să văd ce faci.
0: Salut, ce faci?
2: Uite, dar ești nerușinat.
0: Te aștept de ceva vreme. Ați pățit ceva la mașină? Uitați, am venit să vă dau curent, că poate.
1: Sunt ale vieții.
0: O bestie. Am servit o bestie.
1: Și că trebuie să fie la 200 de metri de tine ca să ia șoferul banii.
0: Da, cred că s-au schimbat chestiile, da, posibil, nu știu, că nu știu ce.
1: La mine era la 7 km, ceva, 6.
0: Nu, s-o fi întâmplat sau nu mai fi vrut să vină și n-a vrut să anuleze, cine știe. O fi și rate, că sunt tot felul de rate-uri, ce dai tu, dar au și șoferii în back office, cumva, da, cât de multe curse iau și așa mai departe, cu siguranță.
1: În concurența asta, taxi ride sharing, taxiurile în momentul ăsta în București au un mic avantaj. Și anume că pot să folosească benzile dedicate transportului public.
2: Eu
1: recunosc, dacă am treaba la aeroport, prefer taxiul, pentru că o ia pe Magheru și pe toate bulevardele astea, trece ca prin brânză și scap cumva de zonele aglomerate. Și chiar vorbeam cu un taximetrist, am spus, domnule, uite, există deja un diferențiator în relația asta de concurență. Că o relație de concurență. Eu cred că
0: evident,
1: apariția ride-sharing-ului a făcut foarte mult bine nouă clienților, în primul rând, pentru că era o perioadă în care taximetriștii deveniseră mulți dintre ei extrem de obraznici.
0: Bă, da.
1: Și apariția ride-sharing-ului a mai triat cumva și a reușit să facă și calitatea taxiului să fie peste ce era până la apariția
0: ride-sharing-ului. Știi unde mi se pare mie că apare? Poate că greșesc, dar asta e experiența mea, e părerea mea personală și din experiența mea personală. Această obrăznicie pe care o vedeam de mult la o parte dintre taximetriștii din București, o găsim acum la ospătarii din București.
2: Da.
0: Uitați-vă un pic dacă nu le dați tips, uitați-vă cum vă tratează. Zici că, băi, e cel mai mare serviciu pe care ți-l fac, că te așează la o masă, că, bă, și dacă nu dai tipsul ăla, ăla, cum era și la noi, de multe ori nu-ți mai aduc restul. Adică dacă ai diferențe de astea de 10-20 de lei, nici nu-ți mai treci ospătarul pe la masă. La revedere, nu zic că toți, să nu se înțeleagă greșit, că sunt anumite locații care ele se autointitulează mai cu pretenții, unde sunt pretențioși și de fapt sunt ospătarii. Efectiv. Și au o atitudine de asta de dacă nu lași tipsul ăla 10-15%, 20% uneori, de nici nu-ți mai zice mulțumesc, nici bună ziua. Mai țineți minte la taxi dacă lăsai sub 5 lei tips că strântea ușa, știi, pleca cu scârzi de lângă tine?
2: Da,
0: așa fac unii, să nu, repet, să nu se înțeleagă, și eu am lucrat în domeniul ăsta al ospătăriei. A fost momentul meu de formare, să vorbesc cu oamenii, să fiu politicos și așa mai departe, dar au o brăznicie unii dintre ei de n-ai văzut așa.
1: Mi-am mai amintit de o treabă, dar nu vreau, că pare că prea am dus-o în zona asta de nemulțumiri. Am avut o întâmplare la casă, la supermarketul ăsta pe care îl găsești în tot Bucureștiul, și au un concept store la Piața Sudului. Eram la casă, reciclasem niște sticle. În fața mea era un domn din zona asta de străini care vin să lucreze în România. Omul era un om muncit, adică lucra în construcții. Se vedea că era cu haine de muncă pe el. Ea, fiindcă a reciclat în fața mea, s-a întâmplat să nimerim la coadă în același timp. I-a dat doamnei de la casă, doamna Viorica, mi-a amintit și numele, i-a dat un cupon din ăsta, care, repet, am văzut când l-a încasat, că l-a reciclat. Da. L-a fâstâcit de două ori pe la zona aia de citit, și a zis, nu merge, dacă un ton de la extrem de superior. Da. Nu merge, nu. Probabil urmează să intre în sistem. Omul ăla, neștiind bine limba română, n-a înțeles.
2: Săracu.
1: Și a rămas așteptând să ia în calcul și bonul respectiv. Ce nu înțelegi, dom'le, nu merge, dăm diferența. Nu s-a conformat, pentru că ești într-o țară străină, nu înțelegi limba, ce să protestezi? S-a conformat, i-a dat toți banii și a plecat. În spate, eu, extrem de revoltenț, doamnă, dar nu puteți să încercați să faceți un efort să îl ajutați pe omul respectiv, că omul...
2: Se baza pe banii.
1: Omul nu vine de bine și de bucat ce să muncească în construcții în țara asta. Încercați să fiți puțin mai atentă cu nevoile oamenilor, că e foarte complicat, atât de complicat să fim buni. I-am și zis, o să vă pas cu o reclamație, să știți de unde vine. Știi, am avut atitudinea aia de... dar și mi-a lăsat așa un gust amar. De ce? Pentru că eu i-am dat voucherul și la mine a funcționat. Știi? Adică am simțit că n-am făcut nici cel mai mic efort, să zicem că poate chiar n-a funcționat voucherul omului, dar să cheme un superior, să încerce să-l ajute pe omul respectiv. Ce-mi pare rău, că am fost atât de revoltat încât nu m-a dus capul. Ulterior mi-am dat seama, dar plecase, dispăruse omul, să iau eu bonul, să-i dau banii pe voucherul ăla.
2: Fie, doamnă, ne jucăm noi doi acum. Hai! Da, să vedem dacă
0: scanați
2: merge.
0: Bonul ăsta, pune
2: piluie. Că ne jucăm!
1: Da, mi-am adus aminte de treaba asta, apropo de atitudinea pe care o avem noi în zona asta de servicii. De multe ori există astfel de persoane care îți dau o stare, și ce stare proastă am avut în toată ziua aia. A fost singurul moment în care am ieșit din casă să mă duc să iau niște lapte. Mai bine nu mă duceam.
0: Lapte trebuia ție, vezi?
1: Zic, lapte trebuia.
0: Și să reciclezi sticle. Om la 40 de ani.
1: Asta zic.
0: Lasă, domne, sticlele la copii, că ei au nevoie de bani de buzunar.
1: Le mai și las de
0: multe. Ce rău îmi pare că n-au existat sticlele în copilăria mea.
2: Ce să faci afaceri
0: pe ceam? Mamă, tăia. Deci eu eram recunoscut ca băiatul cu sacul în spate. Deci eu rupeam târgujiu ăla în două.
1: Câți bani aș făcut cu sticlele astea cu 50 de bani dacă erau pe vremea mea?
2: Dar v-am zis ce făceau ai mei când se duceau la tenis și toți ăștia care beau apă și aruncă sticlele și plecau cu bicicletele cu pungi pline de sticle de pe teren.
0: Ce erau? Foarte bine, s-a descurcat copiii.
1: Că... Da, puteau să facă ei lucrul ăsta.
2: Da.
1: De asta. Bună dimineața, 8:53, doamna Tea, ce ne duce la radio și anume cartea de șezlong.
2: Da, ce frumoasă carte.
0: Bună dimineața.
2: Da, bună dimineața. M-a inspirat feribotul la care s-a scufundat. Nu m-a inspirat. Mi-am adus aminte că am citit și o carte foarte frumoasă despre o poveste adevărată, o navă, un naufragiu, și povestea nu e cât naufragiu, cât ce s-a întâmplat după. Mă rog. Pe scurt, cartea se numește Wager, e scrisă de David Gran. Tipul ăsta când scrie, face o documentare de asta foarte serioasă, pentru că a citit jurnale de bord, jurnale personale ale celor care au fost implicați, și s-a apucat să scrie cartea asta când a găsit un jurnal al unui puști de 17 ani care s-a aflat la bordul acestei nave. Nava se cheamă Wager, de unde și numele cărții. Și de aici a pornit să scrie povestea asta. Totul s-a întâmplat pe la 1700. Când, într-o vreme de asta tulbure, când marile puteri europene căutau să-și extindă teritoriile, fiecare țară voia să controleze și să stăpânească întinderi cât mai mari de uscat, să exploreze resursele altor popoare, au nimicit în felul ăsta populații indigene sub pretextul că le civilizează și de fapt nu făceau decât să jefuiască și să violeze și să facă tot felul de atrocități. În realitate făceau evident negoți cu sclavi, că ce să faci cu niște oameni fără apărare și foarte puri așa. La vremea aia Spania domina America Latină și Marea Britanie se lupta și ea să avea colonii pe coasta de est a Americii și evident în continuare voia să cucerească. În cadrul ăsta se întâmplă acțiunea. O expediție a Marii Britanii începe pe la 1740, când britanicii trimit mai multe nave. Astea pleacă să pună mâna pe un galion spaniol care se pare că era plin de comori, aur și monede și în fine. În călătoria asta dificilă, pentru că a fost făcută foarte pe repede înainte, nepregătită, nu și-au luat toate măsurile de securitate, au băgat inclusiv nave care nu erau nave de război, cum este această Wager, care era o navă comercială și au modificat-o foarte mult ca să fie capabilă să plece în călătoria asta. Deci ziceam că a fost făcută pe repede înainte expediția asta și evident se întâmplă nefericitul eveniment. La 1741, undeva în largul coastelor Patagonii, nava asta se scufundă și ăștia care reușesc să supraviețuiască ajung pe o insulă pe care o și numesc insula Wager, după numele vasului, una dintre cele mai nasoale insule pe care puteau să ajungă, pentru că nu se găsește hrana, resursele sunt foarte limitate. Autorul chiar s-a dus, când a scris cartea asta, s-a dus pe insulă să vadă

0: care era dacă exact vibe-ul exact. Și a zis că, într-adevăr, dacă un om trebuia să moară, ajungea pe insula aia și era moartea asigurată. Era foarte stâncoasă. Nu avea, efectiv, nu aveau mâncare. Ăștia au început...
1: Puteau să pescuiască.
0: Nici măcar nu se putea, că nu le permitea... Oricum, nu aveau nimic de niciunul. N-au reușit să salveze de pe vas mare lucru. Ajung pe insula asta și, pentru că supraviețuirea e foarte dificilă, încep să se împarte, să se împartă în două tabere. Cine a citit ăsta, știi, puștea care ajung pe o insulă pustie cu Împăratul Muștelor, așa se numește cartea, cred că Împăratul Muștelor, fix același lucru se întâmplă și aici, la 1700. Se împart în două tabere ăștia supraviețuitorii. Una dintre tabere e condusă de capitanul Chip. Ăsta e un tip care a învățat foarte mult și și-a dorit foarte mult să aibă vasul lui. E foarte rigid așa. Vrea să se respecte regula, protocolul, adică exact, erau niște chestii care trebuiau respectate, rangurile și așa mai departe. Cealaltă tabără însă e condusă de un John, un anume John, un tip de clasă de mijloc care n-ar fi ajuns niciodată capitan, pentru că n-avea nici studii, nici... Dar în schimb avea un
1: discurs...
0: Nu, avea un discurs de ăsta populist. Facem împreună, vezi că și în politica noastră avem modelele astea. Uh-huh. Și cumva dacă te uitai la ambii aveau dreptate în felul lor. Chiar tu ca cititor poți să faci exercițiul ăsta, să vezi, băi, eu de care tabără m-aș... Că nu există o tabără bună și o tabără rea. Pur și simplu o tabără cu reguli diferite, știi? Adică sunt foarte diferiți ei doi. Apar episoade de canibalism. Apar tot felul de întâmplări care de care mai violente.
2: Pe insulă.
0: Pe insulă, da. Oamenii din... Vezi că lipsa de hrană naște moștri.
2: Da, ia apă în jur, poți să pescuiești.
1: Bine, nu, că nu se poate, am zis mai devreme.
2: Deci nu se poate, dar fără explicații.
0: Sunt praf. O să vezi că există explicații în carte. N-aveau nici, cum să zic, know-how, nici instrumentele, nici apa nu permitea. E foarte complicată insula asta. Că de asta e și insula Wager, e ceva groaznic. Mor, se omoară între ei, în fine, se transformă. Apar și populații locale ale insulei, care în primă fază îi ajută și le aduc mâncare, numai că oamenii ăștia se sperie de violența marinarilor, așa că îi abandonează, pleacă cu niște nave, nu, cu bărcile lor și așa mai departe, îi lasă singuri. De teamă și foarte inspirați, mulți dintre membrii echipajului, de teamă că la un moment dat o să fie salvați și o să înceapă niște procese în Marea Britanie și pe atunci să lăsa cu spânzurătoare, să apucă și scriu jurnale. Și de fapt, ce e mișto la cartea asta este că e povestea unor povești, pentru că toate jurnalele alea spun povestea din foarte multe puncte de vedere, adică prin ochii fiecăruia s-a văzut altfel și episoadele de canibalism s-au văzut altfel și luptele și crimele și ce vrei tu, fiecare avea explicații.
1: Justificările pentru gesturi care sunt de neînțeles și de netolerat în mod normal.
0: Exact, exact. Și bineînțeles că se întorc, sunt salvați, dar o să vă las pe voi să descoperiți dacă aveți chef să citiți cartea Wager. Sunt salvați, ajung în Marea Britanie, unde începe într-adevăr un proces și se găsesc și vinovați, vezi că nu e...
1: Nu scapă...
0: Da, justiția ar spune... E frumos, e o carte despre leadership, e despre natura umană, e o carte despre care spune
1: și
0: cum se vede adevărul.
1: Găsești, știi, tiparele din cartea asta, niște oameni aflați în niște situații limită,
0: extreme,
1: le găsești și în viața noastră de zi cu zi.
0: O, clar.
1: De la tot felul de oameni carismatici cu un discurs foarte bun, care pot cumva să atragă oameni de partea lor, deși în spatele vorbelor nu există neapărat și soluții. Mm. Sunt doar vorbe... Vorbe frumos, meșteșugite și spuse.
0: Pachetate, da, care se pot potrivi într-un context anume.
1: Adică cine promite mai frumos poate să atragă, deși nu neapărat promisiunile frumoase vin la pachet și cu soluții.
0: Nu.
1: Da?
0: Da,
1: cum
0: e
1: se numește cartea?
0: Wager e numele navei. Și e foarte mișto dacă pe lângă poveștile astea și de supraviețuire și așa mai departe, afli și chestii foarte din bucătăria marinarilor. Cum se înmormântau marinarii, cum se alegeau lemnele speciale pentru nave, ce viață avea o navă de război și dacă avea, nu știu, 25 de ani, spuneai probleme, unde poate să apară probleme și ce se peticea. E foarte interesant, are și multe detalii tehnice, așa, poate, nu foarte interesant.
1: Pasionați de zona asta. Wager,
0: mie
1: W-A-D-G-R.
0: Da, Wager David Gran.
1: David Gran. drăguță poveste, chiar e o carte de aventuri, poți să o numești, un fel de aventurile lui
0: și
1: Robinson.
0: Și aventuri adevărate, da.
1: Bun, mulțumim frumos.
0: Și 91 minut.
1: Mai avem 4 cărți de șezlong de ascultat în matinalul ăsta de vară. Acum nu știm dacă și din toamnă vom readuce rubrica asta.
0: Mi-ar plăcea.
1: Dar sănătos să fim până la anul când garantat la vară vom fi sănătoși. La vara viitoare vom avea un matinal de vară și cu rubrica asta ATEI. Da. Bună dimineața! 91 minut! Up.

0: sărbători azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7 doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
2: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4.799,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la...
3: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
4: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
7: Da, încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
10: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
8: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
11: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante, luni și

0: bugetul și ziua.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
3: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
4: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: Antena 1 și Antena Play.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: Între 26 august și 1 septembrie, avocado 4 lei 39 bucata, prune 3 lei 99 kg și ciucaș pachet de 6 la 0,33 litri 16 lei 99. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap! EMAG.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo, București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
7: Ne întoarcem la hituri.
8: Se ascultă la Zoom.

0: omleta lui Cuza.
1: Hai, poftă mare.
0: La cât trebuia să vină? La
2: 8
1: și un sfert și a venit mai devreme.
2: Vă rog frumos, avocado toast cu ouă poșate.
0: Du-te tu.
1: Mama,
0: de aici.
1: Deci eu când aud de avocado toast, văd deja 45 de lei. Adică tot ce, orice ce-i sandwich
0: tu,
1: cu avocado.
0: Ce-i tu în caserola aia, cât a costat?
2: Da. 68 de lei. Extraordinar de mult, sigur.
0: 68 de lei, cât două ouă? Cât ai dat? Două ouă și ce?
2: Ce două ulețe, dar mici, bă, cele ulețe. Mai mici ouă.
1: Deci, tu îmi dai banii ăștia, îmi dai mie, nu 68, 60 și o ți-aduc în fiecare
0: 50
1: dimineață. 50 îmi dai 50 de lei în fiecare dimineață,
2: da,
1: ți-aduc asta?
2: Da, nici nu mănânc așa în fiecare dimineață.
1: Băi, ți-aduc asta?
0: Deci două ouă, niște o aruncătură de avocado.
2: O felie de pâine cu niște avocado storcit așa pe ea.
0: Dar ouăle poșate astea se fierb, nu? Nu sunt...
1: Nici măcar n-ai folosit ulei la ele. Da.
0: Băi, nu cred.
1: Poșat niște ouă.
0: 68 de lei.
1: Hai seama că are o frunză de salată. Vezi că salata.
2: Am și două. Am o roșie sherry.
1: O roșie sherry pe din două. S-o dea la un prieten.
0: Mai mult. Știți că în restaurante, în teorie, food cost-ul, ca așa se numește tehnic, trebuie să fie undeva la 30% din prețul final. Se mai adaugă și alte cheltuieli, în fine, dar food cost, eu nu cred că food cost-ul este
2: aici,
0: acolo, nu. Cât e un ou de ea?
1: 2 lei jumate dacă e de țară, de la...
0: Deci doi, la magazin, la metro, cât e un ou?
1: Găsești 2 lei, vezi, că nu spune de la bio.
0: Deci 4 lei. Cât avocado a folosit acolo?
2: Maxim jumătate de
0: jumătate.
1: Hai
0: de avocado.
1: Să zic că ți-a pus un avocado.
2: Nu mi-a pus unul, că e un felie.
1: Păi, o plasă de avocado de-alea mici, 4 la plasă, 14 lei. Deci,
0: 14 lei.
1: Cât poate fi un avocado? Nu, sunt 5 la plasă, vezi?
0: Pui 5 lei un
1: 5
0: avocado.
1: 5 lei un avocado.
0: 2 lei 50, am ajuns... cu 4 lei, 6 lei 50.
1: 6 lei.
2: Cu o roșie sherry.
1: Nu, aia nu, o găsești pe jos.
0: Un leu.
2: Aia e un leu.
1: Nu e un leu, mă,
0: zic. Un leu.
1: Ok, un leu, un leu.
2: Și o salată, 7 lei. De salată verde?
0: Adică o foaie de salată.
2: Da, fix, nu, mai puțin de o foaie, că e tăiat așa fâșii.
0: 6, 7, hai 8 lei.
1: Da. Pâinea, o felie de pâine.
2: Felia de pâine, da.
0: Mai pui și pe aia, hai mă, 8 lei cu totul, că nu, le-am tot rotunjit de pare.
2: Pune mă 10 lei, pune 10 lei.
0: 8 lei,
2: cu caserolă, cu tot, cu...
0: A, și cu caserolă, da.
2: Cu tacâmuri de astea, așa, organice, da.
0: 10 lei și ai dat 68.
1: Mamă, de 7 ori mai mult.
2: O grămadă de bani.
0: Eu nu mă apuc să le fac oamenilor socotelile, dar mi se pare mult.
2: Și mie mi se pare mult, dar sincer, mi-era foarte, foarte foame și te-au niște pasile.
0: Ai și taxe de livrare sau în banii
2: ăștia? În asta, da. Deci ăștia au fost toți banii.
1: E ok.
2: 68 de lei. Era 50 și ceva de lei.
1: Dar eu spun din experiență, eu când am avut avocado cu ceva, eu nu comand, că știu că mă depășește, da. Mă depășește rău.
0: Da,
2: da. Eu forțat de împrejurări, că puteam să stau și nemâncat.
1: Există lângă mine la casă o avocaderie, o avocatorie, unde se mănâncă avocado. Nici nu știu când dispare.
2: Destul de versatil, din câte am înțeles.
1: Zoologică, așa.
0: Da.
2: Nu prea știu eu să gătesc, dar... Na.
1: Da,
2: recunosc foarte scump, dar n-am avut ce să fac. Serios, în dimineața asta am fost forțat de împrejurări. Ieri nu mi-am pregătit și astăzi chiar trebuie să iau niște pastile.
0: Ți-ați data viitoare, nu mai uitați. Pui două la fiert. Auzi și dacă...
2: Răzvane, să zic pe românești, am venit aseară cherchelit. M-a pus direct la somn, lasă-mă, ce
0: tu ai fi venit cherchelit,
2: la fiert, sau... că se fierbeau până azi.
0: Pui preventiv. Pui că le poți mânca și ieri după 2-3 zile.
2: Aia, da.
0: Să ai în frigider tot timpul pentru caz de forță majoră, două fierte.
1: Da, ca la Paște, cum le ții în frigider și le mănânci în două săptămâni.
0: Și la Paște de multe ori nu stau în frigider, stau pe masă.
2: Nu, deloc.
1: Serios?
2: Da, și mai ales astea de pe masă.
1: De pe masă.
2: Știu că am avut noi la un moment dat invitați nutriționiști care spuneau fix treaba asta în perioada Paștelui, că ouăle alea pierde dacă sunt lăsate pe masă în coșul ăla frumos, instagramabil, ce am văzut noi prin poze pe la supermarketuri, și că e cea mai mare nenorocire pentru ouăle alea fierte.
0: Da.
2: Le-ai scos, ai ciocnit, le-ai băgat înapoi în frigider, rapid, și nici în frigider nu stau o viață. Adică și acolo au un termen limitat de... ca să nu riști, evident.
0: Uite, ne scrie un ascultător, nu mai fiți răi, sunt costuri destule în spate, chirie, curent, gaz. Dar nu să-l plătesc eu pe toate. Adică, mă gândesc că gazul ăla îl plătim mai mulți clienți care comandăm. Adică, am făcut calculul, sunt 10 lei, Doamne iartă-mă.
2: Dar știi ce se mai întâmplă?
0: Adică 50 de lei mi se părea un preț corect.
2: Nici atât, mie mi se părea mult și așa, dar să zicem.
0: Costuri, salarii, că nu, totuși.
2: Da, nu, dar vezi că știi ce se întâmplă? Iau platformele astea de livrare foarte mult.
1: Serios?
2: Foarte mult. Da, iau comisioane foarte mari și fac oamenii, fac antreprenorii să crească prețul pe livrare. Poate în

0: în restaurante de multe ori e mai ieftin.
1: Asta da.
0: Decât găsești pe platformă, ah, pentru că își mai, să mai acopere și ei din comision, să nu-i omoare.
1: Dar comandați direct la restaurante, de ce comandați pe platformă?
0: Păi, dar n-au, păi n-au toți livrare, nu sunt toți ca...
1: Caută numărul de telefon din restaurant, sună acolo. Bună ziua, trimiteți-mi și mie.
0: Păi și zice, dar n-avem prin cine.

0: Doar o lume, știri la ZU cu Tea Todorescu, bun găsit!
1: Bună dimineața, bun găsit! Sector nou de autostradă pentru șoferi deschide astăzi. Avem 20 de grade acum în București. Vești bune de astăzi pentru șoferi, se deschide segmentul Ajut Bacău al autostrăzii Moldovei A7. Vine cu detalii Simona Jurca.
2: Din această după-amiază, de la ora 16 mai exact, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă de la București la Bacău, odată cu inaugurarea tronsonului Ajut Bacău în lungime de 47 de kilometri. Lucrările au fost finalizate la fix chiar în ultima zi a termenului limită impus de Comisia Europeană, pentru ca România să poată salva 2 milioane de euro bani din PNRR. Vestea bună pentru șoferi este că vor scăpa de blocajele, radarele și trecerile prin localități și vor putea parcurge distanța de la București la Bacău în 2 ore și 10 minute față de 3 ore și jumătate, 4 ore, cât făceau până acum pe DN2, E85, supranumit și Drumul Morții.
1: Simona Jurca, 200 de șoferi băuți în două zile, asta au descoperit cei de la rutieră în urma controalelor desfășurate în weekend pe drumurile din țară. Alți 16 șoferi au fost depistați după ce au consumat substanțe interzise. Scopul activității a fost prevenirea și combaterea consumului de alcool sau altor substanțe. Poliția anunță că astfel de acțiuni vor continua. PSD, PNL, AUR și USR sunt foarte aproape în intenția de vot a bucureștenilor, cel puțin așa arată un sondaj curs realizat în capitală. PSD e creditat cu 22% intenție de vot, PNL cu 21%, AUR are 20%, iar USR 18%. Practic doar 4 puncte procentuale separă primul partid de cel aflat pe locul 4. Sondajul arată un electorat fragmentat în capitală, lucru care ar putea complica formarea unei majorități în viitorul Consiliu General. China încearcă să-i facă pe tineri să se căsătorească pe fondul scăderii numărului de cupluri care aleg să-și lege oficial destinele. Autoritățile au simplificat procedura și au tăiat din birocrație. Certificatele de căsătorie, de exemplu, pot fi obținute acum și din locuri mai puțin obișnuite. Aeroporturi, bănci, spitale, temple, stații de metrou și chiar cluburi de noapte. În plus, cuplurile nu mai sunt obligate să se căsătorească doar în localitatea unde au domiciliu înregistrat. În prima jumătate a acestui an, numărul căsătoriilor în China a scăzut cu 7,5% față de aceeași perioadă anului trecut. La sport, Gabriela Rusi a părăsit aseară US Open în primul tur. Românca, locul 63 mondial, a avut o întâlnire dificilă cu Jessica Pegula, poziția a treia în clasamentul mondial feminin. Americanca s-a impus cu 6-3, 6-2. La US Open, pe tabloul principal, o mai avem pe Sorana Cârstea. Între timp, mirosul de cannabis a devenit din nou subiect de discuție la US Open. Jucătoarea britanică Katie Boulder spune că mirosul e atât de puternic pe unele terenuri încât îi afectează concentrarea. În ultimii ani s-au mai plâns și Novak Djokovic, Alexander Zverev și Maria Sakkari. Organizatorii spun că lucrează cu poliția și administrația parcului pentru a limita fenomenul. Fumatul este interzis în complexul de tenis, însă mirosul ar putea veni din parcul aflat în apropiere. Consumul de cannabis este legal la New York pentru persoanele de peste 21 de ani. Avem cod galben de caniculă astăzi în vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Câmpia de Vest. În București, soare, cel mai mult senin, o maximă de 33 de grade. Acum în capitală se înregistrează 20. Gata, știrile continuă Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea Todorescu. A terminat între timp și cu zacei 68 de lei.
3: Da, da, da.

0: adevărat, e o problemă că multe restaurante sunt dependente de, da, de platforme. De ce? Că livrarea reprezintă o componentă importantă din cifra de afaceri în un restaurant, mai ales în vremurile astea. Da. Numai că ăștia deja, cu tot dragul, cam sar calul. În fine.
1: Dar în egală măsură, știi ce, mă îngrijorează la fel de tare cum îngrijorează buzunarul meu, pentru că din buzunarul meu trebuie să dau 68 de lei. Mă îngrijorează și anunțurile astea cu închidem.
0: Da, se închid. Da.
1: Se închid.
0: Uite, de aia era în depresie meu, că locul în care ea se regăsea și mergea tot timpul când înflorea glicina, Trafalgar, s-a închis.
2: Trafalgar, pap, da. Dar i-am scris patronului cu care sunt prieten pe Facebook și am, oh my god, ce se întâmplă? Și a zis că sunt niște discuții dificile, dar că este optimist și că poate să redeschide.

0: îți mai gătești în casă, mai comanzi sau chiar dacă ești, nu mai ești atât de des. Nu mai faci de 3 ori pe săptămână, tu faci o dată pe săptămână. Și așa mai departe.
1: Și plus că există și un trend acum de majoritatea oamenilor se duc către pomii lăudați. Există niște vârfuri în fiecare domeniu unde majoritatea...
0: Mai ales pe TikTok. Ați văzut că apar tot felul de locații minune pe TikTok. Oamenii se duc de curiozitate că TikTok-ul e o unealtă de promovare, mai ales pentru firme aflate la început. Unele se confirmă, adică...
1: Și alea care se confirmă își păstrează clienții, mulți.
0: Da. Altele nu.
1: Care, da, care se oprezi repede.
0: Băi, nene, apropo de TikTok, pe lângă conținutul discutabil pe care îl găsești de la diversi oameni care se postează acolo...
1: Uite, eu s-o las pe doamna cu o bestie.
0: Ce?
1: S-o las pe doamna cu o bestie.
0: Da. Înainte de... am descoperit o domnișoară care prin satiră încearcă să vindece proastele obiceiuri existente în multe familii de aici, de la noi. O cheamă Mihaela El Khalil și ea discută foarte mult despre relațiile dintre părinți și copii în momentul în care apar copiii, adică în momentul în care părinții devin bunici. Și o să vă dau două postări să le ascultați, pentru că m-au distrat foarte tare, apropo de relația părinți-copii atunci când apar nepoții. Prima dintre ele, de la Mihaela, vă rog să o ascultați, că e simpatică tare.
2: Filul s-a căsătorit, a plecat de acasă și e fericit. Tu trebuie să reții ceva, aia nu e casa ta, nu faci reguli și nu vii fără să anunți. Dacă acum are familia lui, nu-i spui tu ce să facă în casa lui. Nici nu îi critici soția, nici nu le strici armonia. Sfatul necerut e critică, de fapt. Și când vine primul nepoțel, nu devii al treilea părinte pentru el. Să ajuți e minunat, dar cum ei te-au instruit, să decizi în locul lor nu-i potrivit. Tu alegi dacă accepti rolul pe care l-ai, dacă vrei sau nu în viața lor să stai. Dacă tot ce faci de-s bine, nu-i iubire, nu-i lumină, nu-i grijă, doar ego-ul pe care l-ai.
0: Nu zice bine?
1: Da, da.
0: Foarte bine.
3: L-a pus și pe cântec, acum sigur că sună bine.
1: Da, ea cântă, a mai făcut asta.
3: Da?
1: Am văzut primul video al ei cu copilul, fix cu copilul, să nu te...
0: Sau.
1: Să ascuți părintele.
2: Nu se pupă.
1: Asta.
2: Nu pe față, nici pe cap, nici pe mânuță. Mama știe cel mai bine, tu nu faci ce îți convine, nu ne pasă că ai crescut, tu alți copii. Mama pune reguli și tu le respecti. Nu o critici, nu-i dai lecții, le accepti. Ce zice mama se face, chiar dacă ție nu-ți place. Dacă vrei să ajuți, o faci în felul ei. Dacă abia născut femeia, nu să-i ții copilul cheia ca să poată ea să facă treabă în casă. Poți să-i faci o cafea sau să-i aduci o gustare. Crede-mă, ăsta e un ajutor mai mare. Pupipa!
1: Pupipa! De că ține-o copilul, du-te tu și de cu aspiratorul. Lasă-mă pe...
0: Da, e o relație complicată și genul ăsta de videouri pot să mai detensioneze. Și poate să facă niște urechi să audă că sfatul necerut nu e binevenit.
1: Da, îmi place chestia aia cu sfatul necerut, de fapt e critică.
3: Da.
1: E o critică mascată.
3: Exact, exact.
0: Foarte drăguț. Bravo, Mihaela.
1: Bravo, Mihaela. Frumos.
0: Iar viralul weekendului, dacă tot am intrat în zona de online, vine de la Oktoberfest din august, pentru că în Brașov s-a deschis Oktoberfest.
3: Da,
1: știam.
0: Am putea și noi să ne urcăm în tren după unul din matinalele astea de vară,
1: să mergem
0: până la Brașov, bem o bere și ne întoarcem.
3: Dar mergem cu mașina unii.
0: E mult mai relaxant cu trenul, credeți-mă.
1: Eu aș merge doar să recreem video-ul doamnei cu Tea, pentru că doamna asta, mie mi se pare că e Tea în viitor.
3: Cum, să-mi umplu eu gura și să zic că am luat?
1: Deci eu cred că doamna este Tea peste 25
0: de ani. Putem să fim spontan și să mergem...
1: Azi nu putem.
0: Azi nu putem, că avem treabă. Da, mâine.
1: Mâine, da. Dar nu mai este spontan dacă am programat. Azi distrus toată spontaneitatea. Dar dă-o pe doamna.
0: Se aude rău, din păcate, varianta asta. Și nu, trebuie varianta mai bună, că asta e nedifuzabil.
1: Stai să o caut, dar vezi să nu fie vreo chestiune de volum.
0: Nu e pur și simplu. Se aude într-un singur canal.
1: Într-o singură cască.
0: Într-o ureche și niciun ureche aia nu se aude bine. Doamna
3: vorbește despre ceva ce eu nu mi-am pus problema niciodată, dar acum când am auzit-o pe doamna, îmi doresc și eu fix ca ea. Eu niciodată n-am avut parte de așa ceva. Nu, deci, doamna...
0: Ia să încercăm varianta asta.
2: O bestie de cârnat.
0: Asta se aude mai bine,
2: foarte mâncă. Bun, dar un animal de cârnat, că gâfâi, de-abia gâfâi și de-abia respir și de-abia vorbesc.

0: brânză înăuntru.
1: Cu brânză înăuntru cârnatul. Cu cașcaval, cred că era.
2: Deci vă rog să ascultați cât de mult trăiește această doamnă și cât de bine descrie relația.
1: Că n-am mai văzut, evident. Am servit o bestie de cârnat, foarte bun, dar un animal de cârnat, că gâfâi de...
3: Te-am mai văzut.
1: Am servit o bestie de cârnat, foarte bun, dar un animal de cârnat, că gâfâi, de-abia gâfâi și de-abia răspir și de-abia vorbesc.
0: Cu brânză înăuntru.
1: Cu brânză înăuntru cârnatul. Cu cașcaval, cred că era. Am
4: Doamne, deci asta
5: cu brânză înăuntru cârnatul. Cu cașcaval, cred că era.
4: O bestie de cârnat. Nu m-am gândit niciodată să alătur cuvintele astea.
5: Da, nici eu în aceeași propoziție.
4: Deci, o bestie de
5: un
4: cârnat.
5: Un animal de cârnat.
4: De gâfă. Ce s-a luptat, doamnă?
5: Suntem la televizor, deci, adică n-a oprit-o nimeni.
4: Îmi pare tăia.
2: Exact, o bestie de cârnați.
5: Care... Mie-mi plac cârnați, deci chiar, serios, deci un cârnat cu piure eu nu aș refuza niciodată și cu murături.
2: Da, cu varză.
4: Pare genul de descriere pe care ai face-o tu.
5: O bestie de...
4: Și ai și chestia asta așa, un pic
2: de intelectuală.
4: Da, am servit o bestie de cârnat.
2: Doamna, pare că a ieșit dintr-o bibliotecă în care a stat o viață.
5: Și n-a mai văzut cârnat și a rupt.
2: Și a dat nas în nas cu bestia de cârnat de la Oktoberfest.
4: Tăia după ar zice, am servit o bestie de cârnat, că m-am săturat să mănânc. Ce era aia cu scuipa de...
5: Da,
2: cu scuipa. Ne întoarcem după pauză. Știri nebune, nu pe bune!
6: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau 3 bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour!
7: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Pornim pe cel mai mare

0: cât China din 6 septembrie pe Antena 1 și Antena Play.
1: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
2: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine! Am nimerit răspunsul corect, din greșeală.
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
6: Subiectul zilei.
7: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Selecta, 2 straturi, 100 de metri, la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
11: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
0: Vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă.
14: Cine iubește și lasă.
0: Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
15: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
16: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
17: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
16: Dar eu vreau acum.
17: Îți face, tati, la asta vechi.
16: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
18: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra. La doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
19: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
20: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: DJ Raz.
1: Așa.
0: Dar mi-a dat un mesaj aseară.
1: Da.
0: Stai să vi-l citesc, acum voi hotărâți. Zice așa, unde e? Îți trimit primul mix din seria 90s. Poți să faci un teasing să anunți că săptămâna viitoare avem în fiecare zi câte un mix de 15 minute cu hiturile anilor 90 de luni până vineri, separat de muzica aia de vineri. Eu nu știu acum, eu m-am gândit dacă am discutat cu el ceva pe subiectul ăsta, parcă mi-ar fi zis el ceva săptămâna trecută, dar pe de altă parte nu mi se pare rău să fie 15 minute cu un mix cu muzica anilor 90.
1: Dar nu la noi, nu?
0: Ba da, mă, la noi. Dacă zice, mi-a zis mie, uite, duminică îți trimit primul mix din seria 90s. Poți să faci un teasing, să anunți că săptămâna viitoare avem fiecare zi un mix de 15 minute.
2: Săptămâna viitoare.
1: Dar cine a decis asta?
0: Cred că el. Dar nu, deci,
1: nu sună rău.
0: Nu sună rău.
1: Ne-a cam șocat așa că trebuia să ne și consultăm.
0: Asta zic, de asta mă consult cu voi în direct. Uite, îi dau downloads.
2: Da. Azi,
0: asta e că trebuie să forwardez la numărul radiozul.
2: Păi stai, și ce și azi?
0: Păi dacă de luni până vineri, azi nu e luni?
2: Da, da, când? Și știri nebune și știrile mele și astea? Când mai plecăm acasă?
1: Da, eu zic să începem de mâine.
2: Da, mă, de marți încep lucrurile bune.
0: Păi, da, nu, păi dacă are o serie de 5.
2: Da.
1: Păi de mâine 2.
0: Și prea mult mâine 2. Uite, cât dă-te acuza știri nebune, nu pe bune, puteți să votați dacă vreți să începem seria cu mixul de 15 minute cu anii 90, seria 90s al lui DJ Raz. 0748111550. Și dacă votați, vă jur că nimic
1: dar
0: împotrivă.
1: Dar de ce să nu, că el face mixurile mișto.
0: Aia da, e adevărat. Ok, acum însă, până vin voturile voastre pe WhatsApp la 0748111550, putem să facem și lucruri pentru care ne-am pregătit, care nu ne-au luat prin surprindere, și anume... Și anume,
1: știri nebune,
2: nu pe bună.
1: Haide, doamnă, cu gura deschisă. Ai
0: prea...
1: Încă o dată.
0: Și anume,
1: știri nebune,
2: nu pe bune.
1: Apropo de companii care câștigă puțin în ziua de astăzi, Nvidia, tocmai ce acum câteva zile a spus, a venit cu cum fac companiile astea mari listate la bursă și așa mai departe. Știți cât a câștigat Nvidia timp de un an de zile? Încasări, nu profit. No. $1 miliard în fiecare zi. $1 miliard zilnic.
0: $1 miliard?
1: Zilnic, da.
0: Încasări?
1: Încasări.
0: Păi și 10% dacă e profitul. Și sunt...
1: Da. Se spune că peste 70% dintre angajații Nvidia, evident că iau și share din companie, sunt, sau dacă nu și-au cumpărat, sunt milionari acum.
0: Hai tu!
1: Da. Păi nu știi ce...
0: Ne-am găsit compania greșită.
2: Păi știi că da.
1: Da,
0: Nvidia FM.
1: Nvidia.
2: Nvidia.
1: Trec de la una la alta. Zice că există un curent în generația Z printre tineri, cu alte cuvinte, care se numește maxingul feromoni. Este maximizarea de feromoni, care practic un trend plecat de pe TikTok, care încurajează pe tineri să renunțe la deodorant, să nu mai facă duș, să-și îmbrățișeze propriul miros natural al corpului, în speranța că ei vor veni mai mai atractivi.
2: Nu.
1: Da. Cred că fiecare generație are câte o de asta de...
0: Ce, generația noastră n-avea blugii purtați cu buzunarul la față?
2: Stai, mă, trebuie răspund, să existe. Dar nu miroseau.
1: Ba, mă, cred că fiecare generație e datoare cu cât un trend de ăsta să mirosim.
0: Cu o nebunie de asta.
2: Mamă, da. Și, deci vă zic eu, curățenia este super sexy. Deci un bărbat spălat este nimic mai...
0: amintești că era un mare semn de masculinitate și vedeai prin filme cu bărbați cărora le atârnau șuvoaie de păr la sub braț?
1: De redevine asta.
0: Da, vezi? Sau bărbați cu mult păr pe piept. Era un semn de masculinitate.
2: La părul pe piept mie îmi place.
1: Deși la păr și pe piept transpiri.
2: Nu contează, părul pe piept nu se compară cu ăla de la sub braț, deci să mă scuzi.
0: Cumva...
1: De ce? Că zona corpului diferă atât.
2: Că torsul e bine să fie îmbrăcat în păr, nu și sub braț, nu știu, așa e la mine. Nu la mine.
1: Așa e la tine.
2: Ai înțeles ce?
1: Da, unchiul tăia.
2: Așa e după părerea mea.
1: Deci fiți atenți, cea mai ciudată chestie pe care am auzit-o despre, printre cele mai ciudate auzite despre un om. Deci o doamnă intra în casele
0: altor
1: case străine, dar le spărgea practic.
0: Da.
1: Vă să vedeți că e și tristă cumva. Deci le spărgea casele oamenilor și le făcea curățenie în case și spăla vasele și dacă aveau căței se jucau cu animalele. Și după aia pleca. Evident, toată lumea disperată, un cartier întreg răvășit de aceste spargeri care, din care nu lipsea nimic. Câțiva au avut camere în casă, au descoperit cine e, iar explicația doamnei a fost că ea nu mai are casă și că așa își ține mintea cu normalitatea pe care ea a pierdut-o.
0: Dar nu putea să le bată la ușă, uite, nu mai am casă, pot să vă fac curat.
1: Nici nu era poate cea mai întreagă la minte, că nu fi pierdut casa din, sau și dacă pierzi casa nu mai ești întreg la minte.
0: Sau nu mai ești, dar sunt șanse să te duci puțin pe...
1: Da, da,
0: sărac. Și-au lăsat-o după aia să intre...
1: N-au arestat-o, știu că a luat amendă și cumva a devenit un fel de o crotită a comunității respective.
2: Da,
1: că ea practic rău nu făcea, dar faptul că ți-i pătrunde în intimitate... Nici măcar ți le spăla, n-auzi?
0: E, din greșeală, mai fi spart și vreun pahar.
1: Da, deci efectiv tu îți găseai hainele, vasele murdare în chiuvete și le găseai spălate, câinele era fericit, pătura era pusă bine și așa mai departe. Deci femeia nu făcea nimic altceva decât să facă curățenie, pentru că râvnea după viața pe care a avut.
0: O iei razna puțin, rindeaua când vezi că cineva îți face curat în casă și nu e nimeni de al familiei.
1: Da. Un inginer german că ar fi inventat cărămida care crește mușchi pe ea. Pe care crește mușchi, înțelegeți voi? Că am luat cuvintele și le-am dat eu. Practic, construiești o casă din cărămidă și nu mai trebuie să o mai încarci. Știi că se întâmplă să încarci fațada după aia, știi, cu diverse.
2: O lași cu verdeață?
1: O lași și pe cărămida respectivă crește mușchi de copac. Și practic o să ai o casă verde, izolată termic și relativ fonic, natural.
2: Și moluță.
1: Și ajută și moale, da? Mm. Și ajută și aerul la, zăi să mai emisiile de CO2 filtrate acolo, da.
2: Mi-ar plăcea.
1: Interesant.
2: O casă verde.
1: Ar fi verde. Adică asta e genul de casă verde care îmi place, nu aia plină de iederă. Deci mi se par cele mai, din punctul meu de vedere, sper să nu jignesc pe nimeni care stă într-o casă de genul ăsta, dar sunt creepy.
2: Sunt frumoase.
1: Sunt creepy.
0: Să vă zic că vezi specialiști, am vorbit cu niște constructori, nici nu e bună pentru sănătatea casei. Pentru că
2: ține umezeală,
0: infiltrații, afectează structura și așa mai departe. Dar și eu de aceeași părere, oribil. Nu frumos, nu creepy, sinistru.
2: Mie îmi place.
0: Adică asociez cu o casă părăsită,
1: bătuită, bătrână, slabă,
0: filme de groază.
1: Bărul alb care apare noaptea la geam, efectiv.
2: No.
0: Și și nu se spele vasele.
1: Astăzi e ultima zi a lui Tim Cook, teoretic. Tim Cook este CEO-ul de la Apple.
0: Gata?
1: E ultima zi, gata. S-a terminat, a dus compania de la 350 de miliarde la 4 trilioane.
2: Bravo!
0: Câți ani a stat pe funcție?
1: Nu știu mai exact. Nu știu, că nu mă...
2: Dar ce face el acum după? După ce face? Ce? Să plictisește? Ce face?
0: Cheltuie cea adolescență seama dacă
2: e... Poți să cheltuie atâta?
0: E, nu. Cum? Adică nu că nu poți să cheltui, dar știi că i-ai de cheltuit. Îi mai dă și pe la nepoți, de merge prin vacanțe.
1: Ce mine.
0: Poate își deschide o pensiune, un restaurant. Să-și ocupe
1: timpul. Super bogat, mă, oameni buni, are iahturi.
2: Ce faci?
0: Ce faci?
1: Ce joacă golf cu alți bogați retrași?
0: Socializează cu prietenii.
2: Bă, ce viață.
1: Dar tu ce faci de aia când nu mai muncești? Adică...
2: Habar n-am, nu știu. Eu mă învăr ca o găină fără cap, trebuie să fac ceva, nu știu.
1: Să te duci și să te întâlnești cu doamnele și să-ți ia oamenii interviu și o să zici că am servit o bestie.
2: Oh, da.
1: În Irak, cică câteva... Există o chestie în Irak. Librăriile uneori scot cărți în stradă sub un... cu un mesaj, practic, spunând că oamenii care citesc nu fură, iar cei care fură nu sunt interesați de cărți.

0: Știi, cumva, da. Asta e mesajul, da. Nu e neapărat adevărat, că eu cunosc oameni care au furat și sunt destul de culți. Adică citesc.
1: Serios?
2: Au citit ca să învețe cum să fure, da. Unii dintre ei. Să știi că așa e. Hai să nu mai idealizăm. Orice exemplu în viață, sigur, poate fi contrazis cu un alt contraexemplu. E, până la urmă, important cât de mult sunt dintr-o zonă și din alta, ca să contrabalanceze sau să debalanceze echilibru.
1: Uite, eu am furat, dar după m-am întors, chiar vineri, am furat o de-aia de roșii, un borcan de roșii decojite, pe care l-am ales din raft, pentru că aveam mâine pline, mi l-am pus la sub braț, m-am dus la casă cu ăla la sub braț, am plătit ce aveam și după aia am ieșit afară și am văzut că eu aveam la sub braț ceva ce n-am plătit și m-am întors repede.
0: Și le-ai plătit?
1: Da, evident.
2: Ce am plătit și aici la Mall Băneasa, din magazinul ăsta de gadgeturi, de electronică, electrocasnice, electrotehnică. Zice. Tot așa, nu mai știu ce-mi trebuia. Era o chestie pe care puteai să o ții în mână. Am luat-o, am ieșit perfect pe culoar.
1: Vai, mă.
2: Și după aia mi-am dat seama că nu. Și m-am întors și l-am încertat pe paznic. I-am zis, bre, dar tu n-ai văzut că am ieșit cu astea?
0: Mi-ai făcut și probleme omului.
2: Păi să știi că m-a rugat să nu zic.
0: Păi da.
2: Da, a trecut.
0: Ați văzut acum sistemele de siguranță la haine, gata. S-a terminat era cu hainele îngăurite. Cu alea mari, așa nu mai.
2: Da, cum?
0: Sunt codurile alea de bare care ele sunt încărcate ceva magnetic la și când te duci ai văzut că sunt magazine, magazinele astea mari de brand, de brand ăsta internațional, dar medium așa, cu 100 de lei tricou, 200 de lei. Păi, o să-ți cumperi tricou și la 600 de lei. Sim, sau la 6.000
2: de lei.
0: Exact.
2: Da.
0: Ai casă self, adică îți vergi toate hainele acolo și ți-a citit toate hainele dintr-o dată, nu trebuie să le scanezi, le pui așa la găleată și se și dezactivează alarmele alea, care sunt practic niște etichete cu cod de bare. Se demagnetizează grosomodul, nu știu care e tehnologia, da, și poți să ieși. Dar nu mai sunt cercei ăia de vacă, știi că așa arătau.
2: Și îți uita câte un vânzător să ți-l dezlipească și mergeai cu el.
0: Da, și erau hainele îngăurite. Note de plată, am găsit una amuzantă, că tot vorbeam despre cum sunt lucrurile în ziua de azi. La Tom's Dinner, așa se numește, e în Denver, locația, da?
2: Da.
0: Pe notă de plată, bineînțeles că a venit un mashed potatoes, niște aripioare de pui, care cartofii au fost 3 dolari, aripioarele de pui au fost 9 dolari și o întrebare stupidă care a fost 38 de cenți. În notă asta apare.
2: Cât de bună
0: deci,
2: e asta.
0: O întrebare stupidă. Sunt cele 3 chestii care au costat 13,48 de dolari.
1: Vai, nu pot să cred.
0: Deci 38 de cenți a fost o întrebare stupidă.
1: Da, cred că n-a pus mai multe, putea să ajungă la sume fabuloase.
0: A întrebat doar o dată.
1: Da, bravo.
2: Dacă insista în stupizenie, se dubla nota de plată.
0: Da. În medie, o persoană normală de-a lungul vieții sărută 19 alte persoane.
1: 19?
2: Sărută?
0: Da, sărută, nu mai mult. Reacția ta ne face să ne gândim în ambele sensuri.
1: What's your number? Știi, eu cred.
0: What's your body count?
1: Da. Da. 19
2: acum
1: oameni.
2: Acum faceți și voi un calcul, vedeți dacă sunteți sub medie sau peste medie.
0: Fiecare se încadrează, Că te pupi și când ești adolescent și așa mai departe.
1: Da, te pupi.
2: Dar repet, sărutul ăla sărut. Sau pupat pe obraz?
0: Nu, mă, nu sărut,
1: nu pe
0: sărut,
1: pe gură.
0: Asta eu n-am înțeles niciodată, vino să te sărut pe obraz.
1: Da,
0: nu,
1: ce ne linge pe obraz?
0: De ce?
1: Pe depinde,
2: dacă mai rămase ciocolată de la o clătită, să nu pe obraz.
1: Așa.
2: Da.
0: Răzvan.
1: Ce filme ai văzut de fără?
0: Răzvan, tu ți-ai renăit abonamentul, Răzvan.
2: Da, trece la
0: ai televizor
2: acolo, color.
0: Ai dat acolo din nou subscribe, ai?
2: Zi.
0: Bun. Noi studii spun că bărbații care au prietene fete sunt tratate, aceste amice fete, mai bine decât ar fi fost tratate în calitate de iubite. Cu alte cuvinte, noi suntem foarte buni bărbații la a fi prieteni cu o femeie, mai bun decât la a le fi parteneri de viață.
2: Dar e valabil în orice relație. Cu orice chestie care e la îndemână, ți se cuvine, e disponibilă. Și nu mă refer și inclusiv în relațiile cu oamenii, e la fel, ești ca și cum s-ar cuveni. Te comporți ca și cum e normal să fie lângă tine, e necondiționată prezența și așa mai departe.
1: Da,
2: un prieten trebuie să fii mai atent cu el, că e doar prieten, amic. Cu cât ești mai disponibil și ca să traduc așa pe un limbaj înțeles de noi toți, când ești bun, ești luat de prost.
0: Ultima știre. E o poză foarte faină cu un domn, până nu o citești.

0: poza ți se pare o bizaritate, o chestiune foarte ciudată. E, imaginați-vă doar un autobuz care e înfipt într-un pom, unde oamenii sunt pe lângă autobuzul respectiv, dați jos și destul de căpiați, iar un singur domn este la poză și râde. Explicația acestei poze este că în urmă cu 35 de ani, nenea ăsta, șoferul, a plantat un pom.
1: Așa.
0: Pomul ăsta, 35 de ani după, a oprit autobuzul ăla să nu cadă în prăpastie să moară toți.
2: Ai, mă.
1: Și la volan era cel care a plantat.
2: Băi, da, ce
0: nenea care face și poza bucuros. Deci niciodată, da, uite, asta e o chestie de viață. Fă niște chestii bune, fă niște chestii cu sens în viață, da. Pentru că poate ele nu apar imediat rezultatele, nu apar într-o săptămână, într-o lună, într-un an, dar nu știi niciodată când ai nevoie de bunătatea pe care tu ai plantat-o undeva. De asta e bine să fii bun și cu oamenii, de asta e bine să încerci să faci lucruri cât mai bune care țin de tine și profesional, da. Că nu știi niciodată când pomul ăla, la figura vorbind, o să-ți oprească autobuzul să cadă în prăpastie. Tare.
1: Da. Iată pilda copacului cu care, da, am terminat știri nebune, nu pe bune, de astăzi.
0: Da.
1: Apropo, număr voturile și vedem dacă începem seria propusă de DJ Raz. 15 minute în fiecare zi până la finalul matinalului de vară cu piese de din anii 90.
0: Eu zic să nu le mai...
2: Da, și eu. Da.
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
4: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
5: Destinul joacă ultima carte și nimic nu va mai fi cum a fost. Nu pierde ultimul sezon din Destine cu parfum de lavandă, joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Sephora Collection, Tarte, Bioma sau Clinic. Tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora. Sephora.
8: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Rubrica de sănătate.
10: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
11: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
12: Bucuria gustului.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei.
14: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal. Boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni, dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni

0: 12 kiloțel Pampers Megabox diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo diverse sortimente la 21,09 lei. Carrefour.
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
4: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
5: Ne întoarcem la hituri. You are listening to Radio 2.

0: cunoscut ca știri.
1: Nu, în momentul DJ Raz 90, anii 90, tribut, toată săptămâna câte 15
0: dar
1: minute.
0: Dar eu nu știu, e foarte chiar bună ideea, dar mie mi se pare că DJ Raz ar trebui să se ducă mai jos ca ani, pentru că trăim curentul ăsta în care se reciclează piesele anilor 90 și 2000. Adică mi se pare că trăim într-un tribut 90 de vreo câteva luni și pe plan internațional,
1: adică
0: și
1: să meargă și în 80.
0: Să se ducă mai jos, frate, da.
2: Anii 80 au fost minunat.
0: 60, Elvis, pe acolo, zona aia.
1: 50, ce da, vorbești, da, da. 40.
0: Acolo că mi se pare că artiștii, ați văzut, readuc Mr. Originality și așa mai departe. Sunt, sunt curente de astea.
1: Vreau să vă citesc un mesaj venit de la Victor din Chișinău. E un mesaj legat de Ziua Limbii Române, care se serbează și în România și în Republica Moldova astăzi. Zice, scuzați că deviez de la tema emisiunii, dar din Chișinău vreau să vă transmit un gând bun tei lui Cuza, lui Popescu și tuturor românilor care ascultă Radio Zoo. Limba română nu este doar o limbă pe care o vorbim, este locul în care ne întâlnim, indiferent de prutul care ne desparte. Este limba în care ne spune mamă, acasă, dor și te iubesc. Pentru noi cei de la Chișinău, limba română înseamnă și rădăcini și identitate și legătura cu frații noștri de peste prut. Vă doresc tuturor să păstrăm această limbă frumoasă, să o vorbim cu drag și să nu uităm niciodată cât de mult ne poate uni. La mulți ani România, la mulți ani tuturor celor care iubesc și vorbesc limba română. Cu drag din Chișinău, Victor. Știi ce mi-ar plăcea să cred? Că există ca Victor foarte mulți oameni acolo peste prut, în Republica Moldova. Măcar mai mult de jumătate, știi? Jumate plus unu. Care chiar să simtă pentru limba asta română că este pentru ei acasă. Care să simtă că a spune acasă, dor și te iubesc în limba română este cel mai înălțător lucru. Și dacă există ca Victor măcar jumătate plus unu peste prut, cred că vine și unirea asta reală. Adică se taie și granițele.
2: Yep.
1: Mi-e teamă că nu-i neapărat așa. Dar nu vreau să fiu ăla care să strige, să strice bucuria oamenilor precum Victor, care merită să fie îmbrățișați și apreciați. Cum vreau să îmbrățișez pe toți moldovenii de peste prut care au ales să vină în România și să numească locul ăsta acasă pentru mulți ani sau chiar pentru toată viața, pentru că sunt foarte mulți moldoveni de peste prut care trăiesc în România,
0: da,
1: și o fac de niște ani buni, care au,
0: o fac cu drag,
1: care au studiat pașaport sau nu. Asta sper să nu fie doar pentru pașaport.
0: Da, nu. Asta zic. O să fac cu drag, nu doar pentru pașaport. Dar, doamnelor și domnilor, pregătiți-vă, ce? Pentru că urmează.
1: Ce urmează?
0: A fost momentul, votat, a trecut
1: gata,
0: moțiunea.
1: A votat lumea aici, nebun.
0: A trecut moțiunea de cenzură.
1: DJ Raz a hotărât, noi ne-am conformat, regele a dictat, noi am executat. 15 minute în fiecare dimineață, tribut anii 90. 90. Începem în 3, 2, 1. Și
0: DJ Raz, te-ați mulțumește că ajungem aici.

0: Vedeți mesajul porumbiței. Eu vă scriu cu cerneală invizibilă. Vă pup că sunteți dragi.
1: Așa,
0: Cristian. Să știi câte mesaje primim. Da, doamna porumbița e acolo, un marker. Am pus noi inimioară că ne e drag de ea de atâta vreme.

0: Mă apuc să coc legumele pentru iarnă, zice Sandu. Oh.
1: Ce de treabă.
2: Magda e prezentă de la început până la sfârșit, de la prima oră până la ultima. Că noi începem la 7 fără și terminăm la 10 și ceva.
0: Nu pot să cred. Fetele de la depozitul de rochii din Pitești vă ascultă în fiecare zi, ambalând colete cu drag pe muzica voastră. Doamna te,
2: rochii 1, rochii 2.
1: Dar eu nu pot rochii, dar mulțumesc.
2: Tocmai. Ramona Dinu e fericită, i-au venit păpușile din colecția Aer de primăvară. Mor de fericire.
0: Bravo.
2: Bine, păpușa.
0: Mă recunosc că te angajezi.

0: se fără.
1: Sunt prea multe variabile care pot încurca această promisiune.
0: Exact. Ca de exemplu să nu sune alarma.
1: Și cineva a pățit-o, nu dau nume.
0: Pe ea îmi place râsul tău.
1: Are râs în gură.
0: Afară plouă și bate vântul. Eu muncesc cu drag alături de voi de la 6, Marius din Danemarca.
1: Zgârcită de nici râsul,
2: ba, da, mă,
1: nici
2: da,
1: râsul nici de voi.
2: Ei, Doamne, dar trebuie să mă amuze ceva, dar nu știu ce.
0: Salutăm și pe Maria, câștigătoarea BioID-ului, care face prăjitură, bravo, fumere, bravo, și caramel, și ne arată și finalul mâine. Păi mâine să vii cu el.
1: Bravo. Vă mulțumim tare mult, să aveți o zi faină. Ne reauzim mâine de la ora 7. Mulțumim. Urmează să ne dai.
2: Bună dimineața, bun găsit! Ministerul Apărării desfășoară o campanie de informare privind dronele. 24 de grade s-au făcut acum în București. Președintele Nicușor Dan anunță noi consultări mâine la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. E motivul pentru care Consiliul Politic Național al PSD se rămânește în mai puțin de o oră acum la Sinaia. Socialdemocrații urmează să discute inclusiv despre oportunitatea asumării guvernării și despre strategia pe care o vor adopta începând cu noua sesiune parlamentară. PNL și USR se vor reuni la rândul lor cel mai probabil mâine în ședințe organizate în paralel pentru a-și stabili strategiile privind formarea viitorului guvern. Și campanie de informare privind dronele și riscurile dezinformării online. Ministrul Apărării Radu Miruța anunță că instituția pe care o conduce va organiza mai multe prezentări în centrele militare județene. Demersul vine în contextul creșterii numărului de incursiuni cu drone în România. Ministrul mai spune că populația nu e obișnuită să interacționeze cu resturi provenite de la drone. Acestea

0: primul tur nu i s-a mai întâmplat de 20 de ani. Asta, sârbul a fost învins în 5 seturi de argentinianul Mariano Navore. În urmă cu 2 săptămâni la Cincinnati, în singurul său meci pregătitor, turneului new-yorkez, Djokovic a fost învins tot în primul tur. Deși conducea cu 4-1 în primul set, sârbul a avut probleme, părea amețit și a aplicat regulat gheață pe față și, în ciuda medicamentelor administrate de echipa medicală, a vomitat de mai multe ori. La 39 de ani, Djokovic ocupă în prezent locul 5 în clasamentul mondial. Ultima zi calendaristică de vară aduce caniculă în vestul țării. Mulțumesc, temperaturile! Știu! Da, mă, e vară! Ultima! Maximele pornesc de la 26 de grade pe litoral, urcă până la 37 de grade în Câmpia de Vest. În București, cel mai mult senin, o maximă de 33 de grade astăzi. Acum, termometrele din capital arată 24. Știrile se opresc aici.
1: Cine
0: Emil
1: vine?
0: Rămâne cu tine mai departe la
1: zona.
0: Am văzut pe Emil, pe l-am văzut în bucătărie.
1: A, Emil Ciucur?
2: Emil, da. Aici, spate.
1: Da. Da, poate era cu altă treabă și nu făcea emisie.
0: Nu, că știam.
1: A, știa, e bine.
0: Pam, pam.
1: Ne auzim mâine, poate.
0: Bravo, da.
3: Că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
4: Pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi. Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E pantofi

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere 100x100 cm la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la Brico!
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: Radio

0: foarte bine, până când îți dai seama că vara se pare că are un contract pe perioadă determinată. Ai început-o cu avem timp, ai continuat cu mai mult până septembrie și deodată te uiți în calendar și zici: aoleu, e mâine! Da, nu mai e mult până în septembrie, asta înseamnă că e gata cu vara, dar poate că asta este și frumusețea verii. Nu trebuie să trăiești perfect, e suficient să ai câteva seri în care să merite, nu știu, ținute minte, să ai câteva drumuri fără destinație și poate chiar o noapte în care să spui: mai stau puțin, chiar dacă știi că nu o să-ți pară foarte, foarte rău dimineața. Gata, m-am întors din concediu, petrecem încă o săptămână împreună la Radio Zoo. Emil Ciucur sunt, bine v-am găsit! Dacă sunteți aici, 0748111550 este numărul nostru de WhatsApp, unde ne putem auzi cu mesaje scrise, dar și vocale. Bine v-am găsit! Zoo!
1: Inclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie. Orange e aici.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență.

0: Însă și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
1: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: bugetul și ziua.
1: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
2: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
1: Avem nevoie de un aliat.
3: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
5: 3, 2, 1.
6: Ne întoarcem la hituri.
5: Let's go!

0: Știm cu toții că noaptea are un talent extraordinar. Ziua, întotdeauna ai toate răspunsurile, iar după miezul nopții încep să le pun la îndoială pe toate. Și uite așa apar insomniile. Sau mă rog, asta vin după 40? Hai să mergem mai departe, închidem ora asta foarte tare. Hugel și Solto, Jamaican. Vine și Andra cu noua ei piesă Anotimp. Și dacă e loc, o aduce și pe Nicole Sherry. No, no, no. Emil, cu tine, Zu aici.
1: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, gustavii pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan împotriva căderii părului.
3: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare

0: ofertele!
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine!
7: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
8: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
9: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
8: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: știm cu toții că există și lucruri simple care ne repară instant starea de fiecare dată. O cafea bună, poate o melodie care vine exact când trebuie, la Radio Zoo, evident, un telefon de la cineva drag sau, de ce nu, o seară în care să râzi până să te doare burta. Și apropo de cafea, au ăștia de la radio o cafea, doamne, doamne, foarte, foarte bună. Mi-era dor, da? Mi-era foarte dor. M-am întors din concediu, petrec cu tine săptămâna asta la Zoo, 10-13, alături de cele mai tari hituri și, evident, alături de voi, cei mai tari ascultători. Fly Project, Mico Rason, Mariu și Connector, Toreador și Jennifer Lopez, Journey from the Block, sunt următoarele trei în playlist. Emil aici, Zoo!
1: Bine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
2: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
1: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
2: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
4: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni!
6: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra. La doar 98 lei pe lună, în 12 rate, fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

milioane de oameni care știu numele, dar există mereu ceva care întotdeauna te aduce cu picioarele pe pământ sau mai precis înapoi la ceea ce ai fost. Poate o stradă, gașca, un miros, o melodie, locul în care ăla, în care nu trebuia să demonstrezi niciodată nimănui nimic. Ți-l amintești, oare?

0: Ce suntem, Andia, aș fi iubit-o. Am pregătit și Shakira cu Burna Boy. Și dacă ai puțină răbdare, vine și Bump cu Jochi și Raluca. Zu aici.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Și cum e viața ta?
6: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
5: Vreun risc?
6: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
5: Și când intervin?
6: Oh, no!
5: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și

0: bușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
1: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
2: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
8: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: frumos cum trece timpul. Vorbeam la începutul emisiunii despre cum a trecut luna august. Mâine vom fi în septembrie. Și vezi tu cum e treaba asta. Timpul tace și trece. Fix asta făceam, vorbeam cu un prieten la telefon și am uitat efectiv de timpul ăsta. Zic, stai puțin că te sun din nou. Da, zu aici, trece timpul ca nebunul. Salutare, Emil Adi de la Cernavod alături de tine. Mulțumesc tare mult. Bine ai revenit, pupici din Sardinia. Adina, cu respect. Salutări și spor la cafeluță de la Ștefan. Bună, Emil. Eu plimb cu Emi al meu și cu Riana din... Mă plimb, probabil, vreau să spui. Și cu Riana din Franța. Mergem acasă în Londra să ai o zi bună, Ana, de acolo. Bună ziua! Dacă puteți da, vă rog, noua melodia lui Sponsi, Me Despido. Mamă, l-a trecut vara, adică nu v-ați potolit cu cântecele astea? Hai să mergem mai departe. Piesă frumoasă în playlist imediat după publicitate. Ina, Morenito și mai apoi ne pregătim pentru știrile de la 12 fix. Zu!
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: E aici.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
6: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
7: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel Pampers Megabox diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Sias Oleo diverse sortimente la 21,09 lei. Carrefour.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile.
9: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 12, bună ziua, știrile acum. Adina Ferezan să rămână.
1: Bun găsit, pasajul Victoriei mai aproape de reabilitare. Rapid joacă azi cu Universitatea, 28 de grade acum în București. Parlamentul trebuie să decidă cât mai rapid ce se întâmplă cu examenul suplimentar pentru admiterea la liceu. Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, spune că dezbaterea pe această temă ar urma să fie reluată mâine. Parlamentarii vor hotărâ dacă prevederea adoptată în 2023 rămâne în vigoare, este eliminată sau amânată. În Parlament există o propunere legislativă pentru abrogarea sau amânarea legii referitoare la posibilitatea organizării de către anumite licee și pentru anumite specializări a unui concurs separat de admitere pentru maximum 50% dintre locuri. În cazul în care prevederea va rămâne în vigoare, mai multe licee importante din capitală au anunțat că nu vor organiza examen suplimentar. Pasajul Victoriei intră în reabilitare. Deocamdată, administrația străzilor a lansat licitația pentru contractul de peste 27 de milioane de euro. Durata investiției este de peste 2 ani. Pasajul Victoriei, construit în 1987 și reabilitat parțial în 2009, urmează să fie consolidat. Vor fi refăcute complet atât carosabilul, cât și calea de rulare a tramvaielor. Pasajul Victoriei a fost încadrat în starea tehnică 4, nesatisfăcător. Doi bicicliști care participau la competiția al etap Bucarest by Tour de France au fost loviți ieri de o mașină în centrul capitalei. Un bărbat de 72 de ani a acroșat pe cei doi la intersecția străzilor Buzești și Sevastopol. Unul dintre cicliști a ajuns la spital. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Competiția de la București este inspirată de Turul Franței și se adresează atât cicliștilor experimentați, cât și amatorilor. Cea mai importantă publicație americană de film vine cu predicții pentru cel mai nou film semnat Mungiu. Vorbim despre Fjord, pelicula care a obținut anul acesta trofeul Palme d'Or la festivalul de la Cannes. Cu detalii, Tea Teodorescu.
2: Pelicula Fjord a lui Cristian Mungiu a fost inclusă de publicația Variety pe lista posibilelor nominalizări la Oscarul pentru cel mai bun film, alături de filme precum Dune, partea a treia, și Odiseea. Filmul lui Mungiu a fost recompensat anul acesta și cu Palme d'Or la Cannes. Fjord a avut deja premiera în Franța și urmează să ajungă în România în toamnă sau la începutul lui 2027.
1: De 3 ori aur și record mondial pentru România la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam, ieri echipajul de 8+1 feminin și cel de 8+1 rame mixt au cucerit titlul mondial. Anterior au câștigat medalia de aur Adriana Adam și Simona Radiș la dublu rame. Este pentru prima dată în istoria campionatelor mondiale când două sportive reușesc să obțină 3 medalii de aur la aceeași ediție. În Superliga astăzi se joacă ultimul meci din etapa a 7-a. În Giulești, Rapid întâlnește Universitatea de la 20:30. Sunt 28 de grade acum în capitală. Gata știrile, Emil, rămâne cu tine la ZOO.

0: Tate, Grand Error, Antonia. M-am întors din vacanță, dar cred că doar fizic. Nu de alta, dar corpul meu e aici, în studioul de la Zoo. Dar mintea e încă undeva pe o plajă. Așa dimineața, cu o cafea în mână și cu zero notificări. De câteva zile, parcă sunt în levitație. Mă uit la ceas și mă întreb, când a devenit din nou important ce zi e? Am realizat ceva, să spun, grav. O săptămână de vacanță, vă zic sincer, nu e suficientă. Prima săptămână o folosești ca să uiți de muncă, a doua ar trebui să fie pentru o dignă și poate, cine știe, abia în a treia, poate că ești pregătit să te întorci. Dar încă nu sunt singur, e așa, eventual. Da, să fie o lună nevoie? Chiar, tu de câte zile ai avea nevoie așa, ca să-ți fie silă, să-ți fie scârbă de vacanță, vorba aia. Mineri, Azucar, Mor după tine, Lazy Ed și Joe și mai apoi Jennifer Lopez la Radio Zoo. Rămâi!
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
2: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: E aici.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
6: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
7: Plăti doar o sală când poți avea un club. La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
8: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Save Me Tonight. Zoo aici, este 12:28. Te-am întrebat cum stai cu concediu, de câte zile ai avea nevoie. Valentina îmi spune 365 de zile. Bună, eu am stat 2 săptămâni în vacanță, una la mare și în a doua am muncit mai mult decât la serviciu. La sol. 6 săptămâni este perfect. Nicu din Suedia.

Am încercat varianta de cel puțin 12 luni pe an. Salut, Emil! Astăzi este prima zi după un concediu de 6 luni, concediu medical cu spatele, îmi pare rău. Și sincer, aș putea să mai stau încă 6, dar fără dureri, desigur. Ghiuri, multă sănătate! Salut!

0: fiecare cu Dan Blaua lui. Zu aici, Padu și Belu, alături de Demotans, Enrique Iglesias și mai apoi cântecul de vara lui Costi, Solo tu. Ăsta este Zu.
1: Pe cine? Ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung Intens, 250 de grame, la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hi-Nap! EMAG!
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
9: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
10: 40%

0: mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri. You're at
3: noise. Hiturile se ascultă la Zoo.

0: zi de vară, calendaristic vorbind. Asta pentru că temperaturile, după cum am observat, continuă să crească. O să vină din nou un val de caniculă, de pentru care, mai în glumă, mai în serios, hai să ne mai bucurăm puțin de vară, că e nevoie. Zoo aici, mă dau la o parte, după ora 13, Cristian Păun vine să fie alături de voi la Radio Zoo. Emil Ciucur sunt eu, mâine de la 10 ne reauzim din nou. Până atunci, zi frumoasă și spor în toate, săptămână bună, pa, pa!
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea program.

0: la CCC. Infecții urinare, Uractiforte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Sias Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
4: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
5: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
6: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
5: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
7: Ne întoarcem la hituri.

știți, poate ați uitat acest detaliu, nu e atât de important, e doar interesant, și anume că această piesă, care este clar unul dintre hiturile verii 2026, ba chiar unul dintre hiturile anului 2026 în ceea ce privește radiourile, și nu doar din România, nu are videoclip. Această piesă nu are, n-a avut niciodată și nu, în continuare nu are. Are în schimb 36 de milioane de vizualizări pe YouTube, pe contul oficial unde a fost postată. Este o poză, atât. O poză a făcut 36 de milioane de vizualizări. E dovada că uneori merge și așa. Adică, iată, au postat băieții piesa, oamenii, că nu știu dacă-s doar băieți, au postat oamenii piesa și au zis, lasă-mă acolo, vedem, vom vedea ce-o fi. Și iată, vreo 9 luni mai târziu, 36 de milioane și super prezentă pe la toate radiourile din Europa, cel puțin, dacă nu chiar din lume. Da. Cristian Păun sunt, vă salut. Am venit să petrecem împreună ultima zi de vară calendaristică, 31 august. Stăm aici împreună, dacă vreți putem să și plângem, dacă simțiți nevoia. Sunt aici pentru orice, pentru voi. 0748111550 este numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție, ca de obicei, de altfel. Deja primesc mesaje, salutare Păun. Cineva zice, a fost la Păun în emisiune. Nu știu exact despre ce e vorba, dar emisiunea mea abia începe. Deci nu știu ce a fost la mine. Urmează să fie, în schimb. Știu ce urmează.

vară calendaristică, asta ca să nu ne întristăm foarte tare. Vară o să mai fie, o să mai fie cald, e absolut în regulă. Vreau să-mi scrieți pe WhatsApp la 0748 111 550 un motiv de bucurie în ultima zi de vară. Ce motiv aveți?

0: ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour!
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
4: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
5: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
6: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma zi.

0: Într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

invitat astăzi la radio să aflu motivul vostru de bucurie în ultima zi de vară a anului 2026. Calendaristică, trebuie să specific asta de fiecare dată ca să nu existe lume foarte supărată. Stați liniștiți, o să fie la fel de cald în continuare. O perioadă bună de acum încolo. Mă refer că o să fie vreme frumoasă. Dar sunt foarte curios, pe 31 august, ce motiv ai de bucurie pe care să-l iei cu tine în toamnă, adică începând de mâine. Am avut concediu o lună și cred că este suficient, dar să încep munca încetişor, nu în forță, scrie cineva. Ok, deci bucuria e că ai avut concediu o lună. Cum e posibil? Serios? Ultima zi de vară este prima mea zi de mare pe 2026. Nu știu cum ai făcut, dar le-ai potrivit beton, serios. Bună, ultima zi de vară și la noi plouă cu găleata.

îmi pare rău. Mă bucur pentru că le face bine strugurilor totuși din grădină, Cătălina, dar nu din România ne dă mesajul ăsta, ci din Belgia. Îmi arată și un strugure într-o poză care e pe un... pare că este pe un cântar. Ce vedem acolo? 404 grame? Atât are strugurele, 404 grame. Bravo! Îmi place! Salutare! În ultima zi de vară mi-am luat bilete și plec la Madrid pe 1 noiembrie! Bine! Bibi este, de la Bibi este mesajul. Mi se pare foarte tare, serios, pe 1 noiembrie la Madrid. Sunt convins că acolo va fi vreme mai frumoasă decât în România, cel puțin. Motiv de bucurie. Vara aceasta a fost cea mai frumoasă vacanță în familie, iar motivul de văitat, nu vreau să se termine vara. Stai liniștit sau liniștită, nu știu, că aici ne băgăm cu toții să ne văităm. Salutare! Ca șofer de camion, singurul motiv de bucurie este că se termină... singurul motiv de bucurie că se termină vara ar fi că scap de șoferii experimentați, între ghilimele a pus, de pe A2. Pe S, zilnic, eu merg pe A2. Dar stai că tu ai înțeles un pic greșit. Eu n-am zis un motiv de bucurie că se termină vara, că nu cred că există. Adică există probabil, dar nu, nu. Eu am zis ce motiv de bucurie ai în ultima zi de vară. Nu are, deci nu că se termină, dar am înțeles. Am înțeles și ce ai zis tu acolo. Asta e motivul tău de bucurie, că odată cu începerea toamnei scap de șoferii experimentați de pe A2, pe care înțeleg că o folosești frecvent ca șofer de camion. Salutare de la Pașcani, sunt Ciprian și te rog să pui o piesă latino super, pentru că astăzi este ziua mea, împlinesc 48 de ani. La mulți ani, Ciprian de la Pașcani. Îți promit că mă uit pe aici un pic, fac așa un mic research și vin cu o piesă latino super special pentru tine, îți promit. Deocamdată am pregătit Another cu Talk to You, am și The Second Voice, Let Me Be, dar și piesa asta care am înnebunit lumea, se pare, în ultima vreme.

0: Zice doar Michico, nu prea e latino în rest.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7 doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfunde nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
10: Magic Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aqua Park, în Șoseaua Virtuții 55.
11: Ne întoarcem la hituri.

de Michico. S-a făcut 13 și 43 de minute. Chiar mă uitam acum unde este în Shazam această piesă. Știți voi, pe site-ul ăla unde caută lumea melodii. Pe 7 este a 7-a cea mai căutată piesă în România. În continuare, cea mai căutată piesă de... nu știu, cred că de o lună, de două luni, nu știu de când, este a lui Hugel, Moving to the Sun. Și da, știu că de fapt se zice, se numele lui, numele DJ-ului este Hugel. Știu că e belgian sau o chestie de genul ăsta. Dar nu pot, nu pot, Hugel. Nu, nu vine. Hugel, îmi pare rău, o să spun Hugel, sper să nu te superi. Ne place muzica ta, cred că asta te interesează. 13 și 44 de minute, vreau să mai citesc câteva mesaje cu motivul vostru de bucurie în

ultima zi de vară 2026. Înscrie familia Călitu. Motivul meu de bucurie în ultima zi de vară este că sunt în drum spre mare. Bine! Andreea este de fapt cea care a scris în numele familiei Călitu. Presupun că ei au plecat în familie la mare. Genial! Genial, Andreea! Mi se pare perfect! Am veneam acum pe jos spre radio și chiar m-am gândit că este o vreme absolut perfectă pentru orice vrei tu să faci. Adică nu e nici cel mai cald, nu e nici de departe, nu e frig, adică e și de mare, și de munte, și de orice vrei tu. Salutare! Astăzi este ziua soțului meu. Asta este motivul de bucurie. Perfect! Să ne rămână la fel de vesel, iubit și cu chef de viață, chiar și după ce se termină concediul. Da, chiar așa, Alexandra, serios. Te iubim, este mesaj venit de la mami Ianis, Patrick și Iair, nu știu exact ce ai scris acolo, ultimul nume, Alexandra, dar îți mulțumesc pentru mesaj și la mulți ani soțului! Ultima zi de vară, dar nu ultima de stat la plajă. Cu drag, Eugenia! Bravo, Eugenia, sunt total de acord cu tine! Salutare! Mă bucur că s-a terminat căldura aia de 40 de grade. Da, cred că s-a terminat, aș putea fi de acord cu tine. Nu știu dacă mai prindem cu 30 și un pic, vor mai fi zile. Dar 40 de grade nu cred că mai vine anul ăsta pe la noi pe aici prin România. Salutare, sunt Marga din Galați. Vă ascult din mașină, sunt în drum spre delta Dunării, unde mergem să sărbătorim ziua de naștere a fiicei mele, Alina, care este mâine. Perfect, la timp ați plecat. Doresc să-i transmit la mulți ani și o viață plină cu bucurii și multă fericire prin intermediul vostru. Vă rog să-mi citiți mesajul, vă iubesc! Gata, am rezolvat situația, Marga. Să o pupi pe Alina și de la noi. Mâine te rog să faci asta, da? Adică până ajungeți, vă instalați acolo. Mâine de ziua ei să o pup și să-i zici: uite, asta este de la Radio Zoo. Chiar dacă acum e cu tine acolo în mașină și a și auzit. Dar să nu uiți să faci asta, da? Bine. Promisiunea e promisiune. Mă întorc la Ciprian din Pașcan, care astăzi împlinește 48 de ani și își dorește o piesă latino ca în tinerețile lui când rupea cluburile, așa mi-a zis. Ei bine, Ciprian, să știi că te-am auzit. Asta e pentru tine.

0: că important e că e Ciprian fericit. El a zis că vrea o piesă la Tiro, după care s-a răzgândit și a zis: aș vrea ceva de la începuturile carierei lui Jennifer Lopez, când eram tânăr și rupeam cluburile. Ciprian, cu mare plăcere, la mulți ani.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
7: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
9: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
10: 40% și un iPhone.
11: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
10: Ai pizza, ai iPhone.
11: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
9: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
12: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
13: Let's go!

0: Este 14:01, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, se deschide tronsonul la Jude Bacău al A7. Sorana Cârstea are meci diseară la US Open, 31 de grade acum în București. Încă o încercare de limitare a prețurilor la pompă. De mâine și până pe 15 septembrie, acciza la motorină va fi redusă cu 25%. În ultimele două săptămâni din august, reducerea accizei a fost de 20%. Măsura vine pe fondul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor carburanților. Între timp, ANPC a dat startul controalelor în benzinăriile din întreaga țară. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor verifică atât adaosurile comerciale, cât și momentul în care sunt schimbate prețurile carburanților. Benzinăriile pot majora prețurile o singură dată pe zi și doar până la ora 12. Reducerile pot fi făcute în schimb oricând. Inspectorii ANPC spun că au găsit deja numeroase cazuri în care carburanții au fost scumpiți după prânz și au aplicat sancțiuni. Amenda minimă pentru o astfel de abatere e de 100.000 de lei. De astăzi, șoferii pot circula pe autostradă între București și Bacău în doar 2 ore. La 16 se deschide traficului segmentul Adjud Bacău al A7. Tronsonul are o lungime de 47 de kilometri și se inaugurează chiar în ultima zi a termenului limită impus de Comisia Europeană pentru ca România să poată salva 2 milioane de euro bani din PNRR. Continuă căutările persoanelor dispărute după scufundarea feribotului în nordul Ciprului. Bilanțul victimelor în urma naufragiului este de 9 morți și 18 dispăruți. Pe feribot se aflau peste 270 de pasageri. Ministerul Afacerilor Externe din România a precizat că pe navă nu se aflau cetățenii români. Feribotul a început să ia apă la scurt timp de la plecarea din portul Chirenia spre sudul Turciei. Ulterior s-a răsturnat și a ajuns pe fundul mării la o adâncime de peste 500 de metri. Capitanul vasului și marinarii din echipaj au fost arestați. Există suspiciuni de neglijență. La sport, Sorana Cârstea e singura româncă rămasă în competiție la US Open. Cap de serie numărul 16, Sorana va juca diseară după ora 22 cu Julia Graber în primul tur al Grand Slam-ului american. Fetele au mai fost adversare de 2 ori până acum. În ambele întâlniri s-a impus a noastră. Sorana Cârstea, care și-a anunțat retragerea la finalul anului, este singura reprezentantă a României la simplu feminin, după ce Gabriela Ruse a fost eliminată ieri în primul tur de Jessica Pegula. Cod galben de caniculă în jumătatea de vest a țării în ultima zi de vară. Maximele ajung azi până la 37 de grade Celsius. De mâine, vremea va deveni instabilă și se va răci. Acum, termometrele arată între 24 și 35 de grade. În București avem 31, conform ANM. Gata știrile, Cristian Păun, rămâne cu tine la ZOO.

Timberlake, Give It To Me. Timberland, nu cred că a mai fost vreodată în România, nu sunt 100% sigur de asta, dar cred că a venit pentru prima dată în România, când? Acum un weekend a fost, nu? La, acolo la mare, la Nibiru, am văzut filmări, am văzut...

0: pe piesele lui Nelly Furtado, ale lui Justin și așa mai departe. Și a venit, am înțeles că lumea a fost foarte fericită. Asta e tot ce contează. Iată și Timbaland, un super producător de altfel, a fost prezent în România în vara asta. Să ne bucurăm. Este 14 și 12. Stăm împreună pe ZU 0748111550, numărul de WhatsApp unde stăm de vorbă. Am în continuare mesaje și nu vreau să le las. Ce motiv de bucurie aveți în ultima zi de vară 2026? E adevărat, doar calendaristic vorbind. Motivul meu, fiți atenți ce scrie Andrei din Baia Mare, motivul meu de bucurie în ultima zi de vară este faptul că am nunta în data de 19 septembrie și este cel mai frumos motiv de bucurie, inclusiv faptul că am cea mai frumoasă soție pe a mea, Denisa.
1: Wow!
0: Daniel, Daniel, am zis bine? Andrei, pardon, Andrei Lazar din Baia Mare e super îndrăgostit. E super îndrăgostit dacă a dat el un așa mesaj la radio. Eu sper că a auzit și Denisa ca să știe, să știe că e foarte îndrăgostit. Viitorul ei soț. Soon to be husband. Salutare! La mine a fost bestial. Am lipsit de la serviciu din cauza vulcanului Etna. Am prins pandemia aia. Te salut din Austria. Nu știu, nu, pare un mesaj venit, sincer, Robert, din 2020, a ajuns abia acum, a venit pe jos din Austria, nu știu ce s-a întâmplat. Salutare, motivul meu de bucurie, motivul meu de bucurie este că mâine împlinesc 54 de ani și îmi bagă niște emoji-uri de-alea cu lacrimi în ochi. Amuzant. Catela, văd că scrie aici numele. Catela, bucură-te. Bucură-te de orice zi petrecută pe acest pământ, ca și cum ar fi ultima. Bucură-te și gata. Nu mai sta să numeri, nu mai sta să faci calcule, n-are rost. E absolut în regulă. La mulți ani, să fii sănătoasă. Mihaela, mâine este ziua fiicei mele, face 14 ani, oare o pot suna? La mulți ani. Ok, asta e unul dintre mesajele venite. Bună ziua, este ziua finului meu, Danene, dacă se poate o piesă, pentru că îi plac mult petrecerile din partea nașei din Constanța. Mulțumesc! Inițial recunosc, am crezut, eu nefiind foarte la curent cu

să aduc și piesa de care vorbeam mai devreme, Google, Moving to the Sun. Chiar aseară am ascultat o altă piesă a lui Emile Angel, cel care e de fapt compozitorul original al acestei piese cu ajutorul AI-ului. E bombă, e bombă, dar că e AI 100%. Aici a mai venit Google și a mai umanizat-o un pic de tot. Avem Nicole Cherry, Pic de dragoste. Eu sunt Cristian Păun, rămânem în continuare împreună pe Zoom.

0: Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale Laser HP pentru achiziția de consumabile.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung Intens, 250 de grame, la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
10: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
11: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
12: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
13: 40% și un iPhone.
14: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
13: Ai pizza, ai iPhone.
14: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
12: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
15: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
16: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: la doar 40 lei. Hainap. Emag.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
8: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
7: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel Pampers Megabox diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo diverse sortimente la 21,09 lei. Carrefour.
6: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
12: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
1: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
0: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
1: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară.

0: Are și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
1: Și cum e viața ta?
2: Mais oui, foarte confortabilă, totul e delicios.
1: Vreun risc?
2: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
1: Și când intervin?
2: Oh, no!
1: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
3: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, Gustavi pulpe de pui 11,99 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi eul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

face 5 milioane de vizualizări pe YouTube cu piesa Aș fi iubit-o, care nu e foarte veche, e lansată mai exact pe 17 martie. Deci, e în regulă. 15:36. Apropo de YouTube, a apărut acolo între timp de vineri, de când ne-am vorbit noi și până acum, și live-ul cu Andra. Când a cântat Andra? Că nu mai știu. Joi? Parcă? Miercuri? Miercuri, joi dimineață a venit Andra în direct la noi în studio, în matinalul de vară, cu Povesti cu Teia și Cuza. S-au jucat, s-au distrat, dar a și cântat frumos noul ei single, Anotimp. Și s-a postat, este pe canalul de YouTube Radio Zoo. Foarte bun, Andra. Înțelegeți? Adică profesionalism, efectiv. Cântă foarte bine, asta e ideea. Puteți intra, puteți să și vedeți că am dreptate și că nu vă păcălesc cu absolut nimic. Oricum, văd că place live-ul ăsta. A ajuns la aproape 40.000 de view-uri în câteva zile. Deci... și asta confirmă ceea ce spun, că Andra rămâne Andra din punctul ăsta de vedere. Mai am pe aici tot felul de mesaje. Îmi scrie Anita de la Satu Mare: sunt în ultima zi de în ultima zi de vară, călătoresc alături de soțul meu și de fetițele noastre Natasha de 3 ani și 9 luni și Renata de 1 an și 4 luni, de la Mamaia la Satu Mare. Ho, ho, ho! Și vă ascultăm pe voi. Mulțumim! Ați făcut o alegere minunată. Serios, ce să ascultăm noi pe drum de la Mamaia la Satu Mare? Radio Zoo. Bravo! E chiar o alegere foarte bună. Te salutăm, Anita. Îl salutăm și pe soț. Și le pupăm și pe micuțe. Nu-mi dau seama. Bine, Renata sigur nu își dă seama de faptul că vorbim aici la radio despre ea. Poate Natasha, 3 ani și 9 luni, aproape 4 ani. Poate! Natasha, te pupăm! Nu știu dacă am făcut-o atentă în vreun fel. Am noua piesă Cat Eye pentru voi, imediat Animal, dar și Costi, Solo Tu.

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
3: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: la CCC.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
4: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
3: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București din noi între 1 și 3 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
6: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Connector și Raluca, lasă-mă să te... 15 și 54 de minute și o să închei astăzi cu mesajul venit de la un ascultător pe nume Eugen, care a fost super simpatic și spune: salutare, păunaș, astăzi am început munca după vacanță, explodez de bucurie. Vă dați seama că e doar ironic. Zice, asta mi-a plăcut, zice: ce bine ar fi să se procedeze ca la grădiniță în primele zile de după vacanță la muncă, să se procedeze ca la grădiniță. Începi să plângi și te trimite acasă.

mesajul tău. Băi, ce frumos ar fi, mă, să începem să plângem și să ne trimit acasă de la muncă. N-ar fi genial? Da, nici n-am încercat, trebuie să recunosc. Ia că poate încerc o dată să văd, să, măcar să vedem. Empiric. Testăm empiric cum stă treaba. Vine... Cred că Raluca... A, da, ia e. Că o văd aici, în spate. Raluca Benavides. Nu știam exact cine vine după 16, dar ea este. Raluca Benavides după știrile de 16. Eu sunt Cristian Păun. Mulțumesc pentru companie și participare. Ne auzim și mâine de la 3.

0: știri la ZUCU, Adina Ferezan, bine ai venit!
1: Bun găsit! Permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc. Etapa a 7-a a Superligii se încheie cu un derby în Giulești, 32 de grade acum în capitală. Circulația pe Transfăgărășan se închide temporar mâine și miercuri. Pe DN7C are loc un eveniment automobilistic. Traficul va fi oprit în următoarele două dimineți, între orele 7-11, pe tronsonul dintre Piscul Negru și Bâlea, la tunelul Capra.

permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări anunță că majorarea tarifelor pentru eliberarea acestor documente intră în vigoare din 15 septembrie. Pentru permisul de conducere, șoferii vor plăti 139 de lei în loc de 89, majorarea este de 50 de lei. De asemenea, certificatul de înmatriculare va costa 76 de lei în loc de 49, iar autorizația de circulație provizorie va fi 25 de lei. Persoanele care urmează să solicite unul dintre aceste documente trebuie să țină cont de momentul efectuării plății, pentru că sumele achitate înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi utilizate după intrarea în vigoare a noilor tarife. Litoralul pentru toți începe mâine, 1 septembrie, ediția de toamnă a programului vine cu tarife mult mai mici față de cele din timpul sezonului estival. Hotelierii anunță reduceri de până la 60%. Prețurile pornesc de la aproximativ 50 de lei pe noapte la un hotel de 2 stele fără masă. La program participă 10 de hoteluri din Mamaia, Eforie, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Vacanțele pot fi plătite și cu vouchere. La sport, etapa a 7-a Superligii se încheie cu un derby în Giulești. Rapid primește vizita campioanei României, Universitatea Craiova. Meciul începe la 20:30. Înaintea acestei întâlniri, Rapid se află pe locul al 3-lea în clasament cu 11 puncte, în timp ce Craiova este pe 5 cu un punct mai puțin. Temperaturile scad ușor mâine în vest, centru și nord, iar vremea va deveni instabilă în Maramureș, Transilvania, local în Moldova și în nordul Munteniei, unde va ploua, iar vântul va avea intensificări. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade. În București vremea se menține călduroasă, mâine vor fi 33 de grade Celsius, acum avem 32 conform ANM. Știrile orei se opresc aici, Raluca Benavides, rămâne cu tine la ZOO.

trecut un pic. Mi-a mai trecut atunci când m-am urcat în autobuz. Am văzut că erau cei de la control. Erau controlori în stație. Și am urcat, m-a lovit o căldură. Nu era aer condiționat în acest autobuz. Ne-a verificat pe noi, eram trei muște. Și au avut pe una dintre doamne care spunând: colegul deschide, că nu, eu nu pot să stau. Nu, iau, aștept altul cu aer condiționat. E tare când poți să alegi. Dar eu n-aveam încotro, pentru că trebuia să ajung aici, să fim împreună, să începem o nouă săptămână, ultima în acest program. Da, de luni viitoare se întorc Popescu, Tea și Cuza la programul lor. Și nu mai zic de buzdu Ema și Morar, dacă se întorc. Și mi-e dor să-i aud dimineața. Și mi-e dor, pentru că nu știu ce-i cu mine, dar atâta Radio Zuna am ascultat, toată viața mea adunat cât am ascultat în ultimele săptămâni. Asta pentru că am avut foarte mult de treabă prin casă și am văzut cât de important este să ai acolo pe cineva care să stea cu tine în căști, că în căști ascult, ca să ascult cât vreau eu de tare. Și uite așa, am ascultat și pe, am ascultat și dimineața Popescu, Tea și Cuza, am ascultat și pe Emil Ciucur și pe Păun așa puțin, am zis hai, că mi-a zis ce ai, nu mai asculta, m-a certat că l-a ascultat. Apoi

Nu mai mănânc dulce. Da. Restul verii, gata, nu mai mănânc. E ultima. Antonia și mai departe un vedere Luca Benavides. Stai cu mine, hai pe WhatsApp dacă ai.

Gal Gadot, Superwoman, îmi place tare mult de ea. Nu știu, așa, mi se pare așa de un exemplu de urmat. Nu înseamnă neapărat că e, că nu știu multe despre ea, dar transmite așa, are o energie de asta, de o asculti când zice ce are de zis. Și o ascultam invitată, ea era la un podcast al lui Dax Shepard, Archer Expert, și povestea ea, m-a surprins de la ea treaba asta, că l-a întrebat pe ChatGPT, adică i-a cerut să o caracterizeze printr-un singur cuvânt. Și că tuturor din jurul ei le-a ieșit cuvântul curios, iar la ea, determinată. Mi s-a părut interesant. Și cei care realizau podcastul au făcut și ei și tot curios le-a ieșit. Și eu acum sunt o curioasă și vreau să știu dacă voi folosiți un chat de ăsta, ChatGPT, ce-o fi el, să îl întrebați, să-i spuneți chestia asta, să vă caracterizeze printr-un cuvânt și să mi-l scrieți și mie pe WhatsApp la 0748111550, să vedem care e faza. Așa e, la marea majoritate este curios, dar avea sens dacă îl folosești să întrebi chestii. Da, ești tot un curios, dar hai să vedem ce este, poate ne surprinde. O să... Miss Israel și-a făcut 2 ani de armată. Da, da, da, da, da, hai că asta știam. Și că a făcut tot felul de sporturi la fel. Bun, ia să vedem ce ascultăm noi.

0: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici. De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de

găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de 2 ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex, de 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei.
3: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
5: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
4: Avem nevoie de un aliat.
6: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Destinul joacă ultima carte și nimic nu va mai fi cum a fost. Nu pierde ultimul sezon din Destine cu parfum de lavandă. Joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025 iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap! EMAG.
10: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
11: 40% și un iPhone.
12: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
11: Ai pizza, ai iPhone.
12: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
10: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Este mesaje. Sunt și curioși, așa cum pregonizam, dar îmi place. Îmi place că sunt și niște cuvinte la care nu m-aș fi așteptat să vină din partea ChatGPT. De exemplu, cine e aici? Ia să vedem. Andreea i-a zis ChatGPT că e inimoasă, și a pus și o inimioară. Deci, măi, ce e acolo? Ce se petrece? Ce se petrece între voi? Puternică, i-a zis alte ascultătoare. Autentică și a pus o inimioară. Măi, mie nu-mi pune inimioare. Perseverentă, ia uite, este Carmen. Mai avem un perseverent aici. Ilie. Și pe cine stai că mai era? Pragmatic este Gabriel din Cluj, ok. Perseverent mai avem. Autentică, wow, Eliza, ești autentică, felicitări, e mare lucru ăsta. Curios, uite, mai avem un curios. Îmi place că mi-ați trimis direct screenshot-uri și asta mă încurcă puțin. Determinada, că e pe spaniolă la Diana, ok, determinată, autentică și Ana, bravo, imprevizibil, nu, pentru că prima dată a zis așa, cum ai putea să mă caracterizezi printr-un cuvânt, a zis Claudia și a răspuns curios și a zis altfel, nu s-a lăsat Claudia, pentru că e curioasă, imprevizibilă, prin acest răspuns scurt ai schimbat instant direcția discuției, acest stil arată că nu te mulțumești cu prima variantă, îți place să testezi limitele. Da, bine, Claudia. Nu folosesc ChatGPT, dar acesta a fost răspunsul lui. Autentică. Deci, fără să folosești, ești autentic. Ambițioasă. Și tot așa, mamă, multe mesaje nu le fac față. Pasionat. Pasionat. Pasionat de ce? Ia întreabă. De ce? Și am întrebat și eu și mi-a zis că sunt creativă. Ai, mă.

0: ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi, la 94,99 lei și pentru vopsea Sios Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
4: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7 doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Pornim pe cel mai mare tras.

0: Țară Mare cât China din 6 septembrie pe Antena 1 și Antena Play.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
3: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: că mai devreme am citit un mesaj de la un ascultător pe care ChatGPT l-a numit pasionat. Honey se numește el și am zis eu, ok, pasionat, de ce? Și l-a întrebat. Și fiți atenți ce frumusețe de răspuns. Zice, pasionat de detalii și calitate. Fie că explorezi tehnologia auto, specificațiile tehnice ale unui echipament, un traseu de călătorie sau un subiect de viață practică, nu te mulțumești cu jumătăți de măsură. Să observi o dorință clară de a înțelege lucrurile în profunzime, de a face alegeri informate și de a aplica o precizie aproape inginerească în tot ce analizezi. Ei? Vă gândeați că probabil v-ați regăsit mai mulți în descrierea asta, că sunteți pasionați, de fapt. Și eu sunt pasionată, Honey. Și eu. Dacă în ultima vreme îmi zice mult de tapet, de cum dai jos tapetul, de lavabile, de astea. Așa, da. Zice că l-am părât. Păi dacă trimiți la radio mesaj, te aștept să nu zic... Că despre asta e vorba, stăm de vorbă cât mai poate și vocea mea. Alergia batovina, da, iarăși am renunțat eu la niște pastile, am zis că îi dau doar cu niște fâs-fâs, că așa zicem noi, fâs-fâs. Și ia să vedem ce ascultăm. Moving to the Sun, deci nici nu se putea mai bine dată, nici nu mai zic alte piste, o să le descoperiți pe rând. Moving to the Sun, asta e tot ce contează, imediat Hugo, Ușanate și My Angel.
1: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
7: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
8: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
7: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
9: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: Diva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Vineri și sâmbătă, cine iubește, nu lasă. Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
2: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
1: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Ne întoarcem la hituri.

că și-a făcut curaj și a gătit pentru prima dată în viața lui sarmale și i-au ieșit foarte bune. E un alt nivel, zic, pentru că în momentul în care îți dai seama că dacă ai o poftă, poți să ți-o îndeplinești destul de ușor, vei acționa și pe viitor. Sunt curioasă ce urmează. I-am zis să încerce și o supă de găluște, că acolo poți să-l ajut cu indicații, cu trucuri. Dar mi se pare tare. A făcut sarmale și în Norvegia a găsit varză murată mai bună decât am găsit eu în România când am făcut acum de Crăciun. Stai că și să nu pară așa că sunt vreo... Și eu am făcut pentru prima dată în viața mea sarmale de sărbători acum. Pentru că n-a fost nevoie, pentru că în jurul meu toată lumea făcea sarmale, mai făceam și eu, pentru două persoane n-avea sens. Dar anul ăsta a avut sens, a avut mai mult sens, a fost mai multe persoane, a fost trei. Și au și dispărut instant. Da, cât mai e până la Crăciun? Din Norvegia, bine, am înțeles că e bătaie pe ele. Toată lumea vrea, toată lumea vrea sarmale. Azucar, Mineli și Basta Rhymes. Apoi Florian Rus și Holy Moly.

ultima zi de vară calendaristică. Am zis, ia mă, să vedem ce se întâmplă cu vremea în următoarele zile, că uneori o apuc așa pe vreme să zică, ah, e septembrie? Ah, hai să fie pe jos toate frunzele. Și să dau un fric de la modul ăsta. Și nu e cazul. Luna septembrie, din ce văd eu, prima parte a lunii septembrie arată cum ar fi trebuit să arate o lună de vară. Uite, 31-32 de grade maximă în București, noaptea un 17-16 grade, 18, așa. Așa, deci e bine. Să nu intrăm în panică, e totul în regulă, vara continuă.

0: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hainap! EMAG.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine! Am nimerit răspunsul corect, din greșeală.
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
6: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel Pampers Megabox diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo diverse sortimente la 21,09 lei. Carrefour.
8: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă. Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
10: Rubrica de sănătate.
11: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
12: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
13: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
14: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
15: Luna, hai!
14: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
16: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: creștem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour!
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și

0: scoateți totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock. Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
5: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S, 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
6: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
8: Bucuria gustului.
9: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
10: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la înghețată pe băți Magnum. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
12: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
13: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
1: Let's go!

arată fabulos. Dar vă recomand, dacă ați văzut videoclipul, vă recomand și cântarea live de aici din studio, pentru că a fost într-un mare fel. Mie îmi place, îmi place când vine Andra la noi să ne cânte o piesă, pentru că nu cântă ca pe CD, normal că nu cântă ca pe CD, nici nu cred că poate, în sensul că e mult mai bună decât o înregistrare. Și a venit și cu a ei colegi foarte talentați, deci când aveți chef și timp, intrați pe canalul de YouTube Radio Zoo, acolo este ultima postată și ultima ascultată. Ia să-i mai dau eu o ascultare, ia, dar nu prea pot, că

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electroofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Noul sezon la CCC.

0: La CCC?
1: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
5: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
7: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
8: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
9: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
10: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: S-a făcut ora 6 și un minut. Avem știrile azi cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Încă un troson din autostrada Moldovei A7 a fost inaugurat. Meciul România-Bosnia din Liga Națiunilor se joacă fără spectatori. Sunt 30 de grade acum în București. Începem cu informația momentului. Pană masivă de curent în estul capitalei. Mai multe zone din cartierul Titani, printre care Liviu Rebreanu și Brățării, au rămas fără curent electric în jurul orei 15.

0: Alimentarea cu energie a fost întreruptă din cauza unei avarii și deocamdată nu se știe când va fi remediată. Aproape 1500 de consumatori sunt afectați. Incidentul vine după alte 3 pene majore petrecute în ultima lună în București. Ultima a fost în urmă cu 10 zile și a afectat zona de nord a capitalei, zona Pipera și chiar și aeroportul Otopeni. De la București la Bacău, doar pe autostradă, în urmă cu mai puțin de 2 ore, a fost inaugurat tronsonul care face legătura între Adjud și centura Bacăului, în lungime de 47 de kilometri. Astfel, șoferii scapă de blocajele, radarele și trecerile din localități, iar timpul parcurs de la București la Bacău scade la 2 ore și jumătate față de 3 ore și jumătate, 4 ore, cât făceau până acum pe DN2, E85, supranumit și Drumul Morții. Se anunță noi restricții în București începând de mâine din cauza unei avarii la rețeaua de gaze. Circulația vehiculelor va fi restricționată temporar pe strada Popanan, mai exact de mâine de la 9:30 până în noaptea de sâmbătă spre duminică la ora 0, pe sensul de mers dinspre strada Delea Veche către Calea Călăraș. Pe celălalt sens, traficul nu va fi afectat. Un continent întreg vine la București, Arena Națională găzduiește în acest weekend o nouă ediție de Asia Fest, cu detalii Adina Ferezan.
1: Cel mai mare festival din Europa de Sud-Est dedicat culturii și gastronomiei asiatice revine între 4 și 6 septembrie cu cea de-a 13-a ediție. Evenimentul are loc în curtea Arenei Naționale cu intrare dinspre strada Maior Koravu. Publicul va putea trece în doar câțiva pași de la tradițiile Japoniei la ritmurile Coreei de Sud și de la aromele Indiei la culorile Turciei. Din partea organizatorilor pentru Radio Zoo, Alexandra Dinu.
2: Festivalul are o serie de zone interesante, de la partea gastronomică cu mâncare din 15 țări asiatice, produse pentru acasă, o alee a artiștilor cu peste 100 de artiști și ilustratori.
1: Vizitatorii vor putea admira și o expoziție de mașini asiatice tunate, iar copiii au parte de activități diverse, inclusiv ateliere. Intrarea se face pe bază de bilet sau abonament.
0: Adina Ferezan, iar Clotilde Armand a fost condamnată în primă instanță la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, fostul primar al sectorului 1 acuzat de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane după ce s-ar fi numit singură manager de proiect. Decizia nu e definitivă, Clotilde Armand a anunțat deja că va face apel. La sport, meciul România-Bosnia din Liga Națiunilor se dispută fără spectatori. FRF anunță că de această dată nici copiii nu vor avea acces în tribune. Partida e programată pe 28 septembrie. Sunt 30 de grade acum la București. Mâine vremea se menține călduroasă, vor fi 33 de grade în termometre. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoo.

deranjează că se duce vara. Mă deranjează că se scurtează ziua și că apusul ăsta de soare e mai devreme. E mult mai devreme și chiar și dimineață la mine pe balcon aveam ceva mai mult timp soare. E, acum nema. Când mă trezesc eu nu mai apuc. Nu mă mai deranjează. Doar așa poate pe picioare. Dar ăsta e cursul firesc. Așa e, o să vină altă vară. Ce are? A fost frumoasă asta. Mulțumim, vara 2026 ne-a lăsat multe amintiri plăcute. Mulțumim, ai fost foarte

cea care stă să vină. Știu că artiștii mai făceau înainte așa, asta e bună de toamnă, o țin pe asta, lansez piesa asta la toamnă. Vedem care va fi aerul muzical. Second Voice, Let Me Be, pe Zoo și Topic cu Becky.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7 doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Pornim pe cel mai mare tras.

0: 1 și Antena Play.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată

0: și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parustan, împotriva căderii părului.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
3: Bine!
4: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
6: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
7: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru ca

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

plictisibilă. Adică eu nu pot fi plictisită. Înțeleg ce ai zis, dar îți mulțumesc. Dar mi se pare și varianta asta că inversă, la care m-am gândit eu prima dată, că mi-e greu să mă plictisesc. Da, pentru că mereu găsesc ceva de făcut. Am văzut un TikTok mai devreme cu o tipă care dădea cu lavabilă și zicea că iubitul meu știe că

0: întâmplă lucrurile. Multă treabă, domne, multă. Și în fiecare cameră acasă ei găsesc câte ceva de schimbat, de făcut, de reparat, de schimbat în general. Sau de făcut, au fost lucruri pe care nu le-am făcut de 13 ani de când stau în casa asta. N-am fost în stare să pun și o ușă, domne, la dressing. Și uite că acum a venit timpul. E timpul să... E timpul să Hellway de la Fady. Să ascultăm niște Dr. Dre, da? În combinația minunată Snoop Dogg, Still Dre și Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Solo tu!
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
5: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
4: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
8: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
9: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
11: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
12: Destinul joacă ultima carte și nimic nu va mai fi cum a fost. Nu pierde ultimul sezon din Destine cu parfum de lavandă, joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
13: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max.

0: parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi, între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

de luni. Popescu, Tea și Cuza trec la locul lor, eu la locul meu de la ora 19. Adică, practic, acum m-aș pregăti să intru la treabă, dar acum nu. Mă duc la mine acasă, a fost o zi de luni și pentru mine și aștept să se încheie așa frumos și să o luăm mâine de la capăt. Vă aștept aici de la 16. Adrian Lup vine imediat, din câte știu, nu cred că mai are concediu, nu știu, na. Nu vă bazați pe ce zic, nu m-am uitat în program, dar ar fi normal să vină el la program. Shakira și Burna Boy, apoi avem așa.

0: 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Sires Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
1: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
2: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
1: Avem nevoie de un aliat.
3: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e, unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
3: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
4: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei.

0: Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
1: Vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă. Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Zoo.
1: Lucas Graham, 7 years. Asta am ascultat la Zoo, 10 ani. 10 ani mai exact au trecut peste piesa aceasta și se îndreaptă spre 2 miliarde de vizualizări pe YouTube, 1 miliard 800 de milioane pe canalul oficial și încă 150 și ceva de milioane de vizualizări pe un alt canal. Asta așa, la o primă vedere. Doamne, ce piesă! Doamne, ce piesă! E 19 și 8 minute, bună seara, bine v-am regăsit la radio. Vara asta a fost ca un contract pe perioadă determinată, care e pe final. 31 august, atât a mai rămas. Iar de mâine, oficial, cel puțin în calendar, e toamnă. Și anume 1 septembrie. Da, temperaturile sper să țină în continuare cu noi. Sper! Adrianu Paici vă salut și în seara aceasta sunt alături de voi și sper că și voi alături de mine, pentru că am toate hiturile pregătite timp de vreo 3 ore de acum încolo. Sunt trup și suflet alături de voi cu Alina Eremia.

0: este Irina Rimes, există, asta am ascultat la radio, 19 și 19 minute cu 27 de grade la ora asta în București, că tot vorbeam de faptul că toamna bate la ușe, final de august, ultima zi din august mai exact, avem 26 la Pitești, sunt 28 acum la Sibiu, 25 la Brașov, mergem până la Craiova unde avem 29 de grade, Timișoara, țineți-vă bine, 32, cu un grad mai puțin la Oradea, sunt 30 la Satu Mare, 27 în Baia Mare, 28 la Iași, 27 la Bacău, Constanța doar 24 de grade, sunt 27 la Galați, 30 la Deva, 29 la Alba Iulia și 28 acum în Cluj-Napoca. Temperaturi numai bune, vorba aia, numai bune. Ne place, mai vrem așa. Mouly și Shea, Shake It To The Max, imediat pe radio, Hugel, Ultronate, Moving To The Sun și apoi vine și Andy Aș, Iubito pe Zoo.
1: Bine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
2: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
1: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
2: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Selecta, două straturi, 100 de metri, la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S, 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3.328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact.

0: Mâine e alt azi.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azieul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi. Kaufland. Ieftin și bun.
3: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40% și un iPhone.
6: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
5: Ai pizza, ai iPhone.
6: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
4: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
8: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
7: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: frumoasă piesă de la Andia, Aș fi iubit-o. Asta am ascultat la zi, este 19:33. Bună seara. Sunt pe radiozu.ro. Cardi B, Aha, piesă nouă de la Vank și Olivia Adams. Viva la vida, dragostea. Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Mi Vida. Ștefania și Andrei Bănuță, Atât de tare. Mai avem de la Direcția 5, piesă nouă, Ai absolutul. Fix așa se numește piesa, Accent, Estoy loco por ti. Sunt nebun după tine, nu? Așa se traduce. Bă, sper să nu greșesc. Și alte piese, multe, multe lansate în ultima perioadă, române și internaționale. Cum spuneam, le găsești pe radiozu.ro, acolo la secțiunea muzică, ai dat un click și apoi piese noi. Și gata, ai rezolvat cazul. Când ai tu timp și chef, și mai ales chef, evident, le dai un play. Altfel, ne întoarcem mult în timp pentru B.O.B. Airplanes, apoi vine pe Radio EMA Noaptea și Bad Bunny, Nueva York, pentru că hiturile se ascultă la zoo.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Și cum e viața ta?
4: Mai ui, e foarte confortabilă. Totul e delicios.
3: Vreun risc?
4: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
3: Și când intervin?
4: Oh, no!
3: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe.
5: Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
6: Renovează mai ușor cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
7: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
9: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia.

0: piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Bad Bunny, Nueva Iol. Asta am ascultat la ZU, este 19:47. Dintr-un moment în altul apare în studio a mea colegă Simona Jorca, pentru că la ora 20 avem de ascultat știri, informații, poate ne spune și câte ceva din sport, ca de exemplu care-i ultimul meci al rundei. Din ce am înțeles, e meștare între cei de la Rapid, stați așa să nu greșesc, încerc să vin cu informație în timp real. Rapid București, Universitatea Craiova, la ora 20:30 începe această partidă. Ia, în mare v-am zis eu despre ce e vorba, în cazul în care colega Simona Jurca are să vă spună altceva. Poate vine cu alte informații. Poate nu vine cu informații din sport. Cine știe? E 19:48. DJ Goja, Jason Derulo și Melody Michiko. Am mai pregătit și alte piese pentru voi, ca de exemplu Heaven, I Run și Rihanna, Umbrella, pentru că hiturile se ascultă la ZU.
1: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe

0: Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
1: Cu noi martie.

0: prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
4: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: 20 știri la ZOO cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Motorina se ieftinește la noapte. Lionel Messi și-a anunțat oficial retragerea din Naționala Argentinei. Sunt 28 de grade acum în București. Pentru un nou guvern, președintele Nicușor Dan a chemat din nou la consultări la Cotroceni pe reprezentanții partidelor. Înaintea discuțiilor de mâine, liderii PSD s-au reunit azi la Sinaia, unde au adoptat o rezoluție clară. Își asumă o posibilă guvernare cu Sorin Grindeanu premier. De cealaltă parte, liberalii și USR resping categoric un executiv controlat de socialdemocrați, cerându-i președintelui Nicușor Dan să numească un premier pro-occidental. Șeful statului declara la finalul săptămânii trecute că și-ar dori un guvern cu miniștri politici, dar condus de un premier independent. 55 de persoane, între care și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, își vor pierde mandatele în următoarele 30 de zile. Măsura vine ca urmare a intrării în vigoare a noii legi a integrității. Actul normativ prevede înlocuirea amenzilor modice cu încetarea de drept a funcțiilor pentru cei cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese. Veste bună pentru șoferi, acciza la motorină scade și mai mult. Începând de la miezul nopții, reducerea va fi de 25% față de 20% cât a fost în ultimele două săptămâni. Ministerul Finanțelor spune că a luat această decizie ca urmare a scumpirilor de pe piața internațională. Odată cu aplicarea noilor reducere a accizei, prețul motorinei standard ar urma să scadă cu 15 bani pe litru. Măsura se aplică până pe 15 septembrie, dată la care Ministerul de Finanțe va face o nouă evaluare a pieței și va decide dacă va prelungi, modifica sau elimina complet reducerea accizei. Litoralul pentru toți începe mâine, 1 septembrie. Ediția de toamnă a programului vine cu tarife mult mai mici față de cele din timpul sezonului estival. Hotelierii anunță reduceri de până la 60% la cazare. Prețurile pornesc de la 39 de lei pe noapte de persoană la un hotel de 2 stele fără masă. Turiștii pot plăti și cu vouchere de vacanță. Iar folosirea cărții electronice de identitate la medic nu va fi obligatorie începând de mâine, 1 septembrie, precizarea vine de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Potrivit instituției, cardul de sănătate va putea fi folosit în continuare până la finalizarea adaptării complete a sistemelor informatice, astfel încât accesul pacienților la serviciile medicale să nu fie afectat sau îngrădit, evitând astfel blocajele în cabinetele medicilor de familie și farmacii. Noile buletine vor înlocui cardurile de sănătate etapizat până cel târziu în august 2031. Final de epocă în fotbalul mondial. La 39 de ani, Lionel Messi și-a anunțat oficial retragerea din Naționala Argentinei după o carieră legendară de două decenii. Capitanul campioanei mondiale a dezvăluit într-un mesaj emoționant pe Instagram că a luat această decizie dificilă după finala Cupei Mondiale și după decesul tatălui său, care l-a marcat profund. Messi părăsește prima reprezentativă din postura de golgheter absolut al Americii de Sud, având în palmares o cupă mondială câștigată în 2022 în Qatar, două titluri Copa America și o medalie de aur olimpică în 2008 la Beijing. Etapa a șaptea a Superligii se încheie cu un derby în Giulești. Rapid primește vizita campioanei României, Universitatea Craiova. Meciul e de la 20:30. Înaintea acestei întâlniri, Rapid este pe locul 3 în clasament cu 11 puncte, în timp ce Craiova este pe 5 cu un punct mai puțin. Temperaturile scad ușor mâine în vest, centru și nord, iar vremea devine instabilă în Maramureș, Transilvania, local în Moldova și nordul Munteniei, unde va ploua, iar vântul va avea intensificări. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade. În București vremea se menține călduroasă, 33 de grade așteptăm mâine, acum sunt 28, gata știrile, Adrian Luprevine, stați pe ZOO.

Oblak și Salif Keita plus Benja, Iamore. Asta am ascultat la radio, între timp s-a făcut ora 27 minute. Bună seara din nou tuturor. Tot eu aici alături de voi, Adrian Lup, la butoane și microfoane.

că vreo două ore de acum încolo mai avem niște hituri de ascultat și o prezență de făcut. Într-o seară de luni 31 august, ultima zi de vară. Ce faceți? Cum sunteți? Care-i treaba? Care-i situația? La momentul acesta, acum, timp ce ascultați Radio Zoo, în continuare în câmpul muncii, pe unde vă situați și cu ce vă lăudați? Toate mesajele vin pe WhatsApp. Cei care aveți deja numărul, puteți să începeți să scrieți sau să dați un vocal. Cei care nu-l aveți, puteți să-l notați: 0748 111 550. E simplu de reținut numărul ăsta de WhatsApp: 0748 111 550. Acolo vin toate mesajele, cum spuneam, scrise sau vocale, cum vă e la îndemână, da? Nu uitați să vă semnați, să știu și eu pe cine salut. Shift, Marius Moga, sus pe toc, imediat The Second Voice, Let Me Be și Lazy Ed cu Mario Fresh.

0: Mirror și Antonia Levitate. Asta m-a ascultat la Zoo și am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp-ul Radio Zoo, pentru că eu vi le-am cerut. Salutare, Adi! Săptămâna trecută am fost în vacanță, săptămâna asta am de muncă legume pentru iarnă și cules via. Bravo! Frumos ce faci tu acolo, spor la treabă! Bună seara, Adrian, prezentă și eu alături de tine, să ai un început de săptămână minunat. Pupici pentru David Usumire la din Irlanda, ca de fiecare dată cu pupici pentru David. Te pupăm și noi, vă salutăm din drum spre Italia, suntem la Deva, salut de la familia Palade! Hei, vă pup cu mare, mare drag, să aveți drumuri cât se poate de bune, mai aveți ceva de mers, mai aveți ceva de mers. Vă salut de la muncă, fac Uber și vă ascult cu drag, semnat Alex. Salut, Alex! Doamne ajută să meargă treaba strună! Ia stați așa puțin două secunde.
1: Salutare, domnul Lup!
0: Salut!
1: Domnul Adrian Lup, George de la Oradea aici.
0: Salut, George!
1: Te ascultă în drum spre casă.
0: Așa.
1: Mă mai opresc să alimentez. Să bag de 900 de lei motorina. După aia mă duc acasă.
0: Ceri și factură?
1: Mă duc acasă! Aoleu. Gata pe ziua de azi, mi-ajunge! Hai, te salut, să știi că te ascult. Seară faină, domnul Lop.
0: Hai, Doamne ajută, să știi că mi-a plăcut vibe-ul tău. Să bagi după ora 0, da? După miezul nopții, că se ieftinește, da? Salut, sunt Cosin din Bacău, sat românește. Salut, sunt prezent aici, ascult Radio Zoo pe telefon și beau un pahar de apă plată. Aici sunt 28 de grade, mulțumesc pentru piesa 1, 2, 3, 4, 5. Cu mare drag, toate sunt pentru tine. Bună seara, Adi, te salut din Anglia, Barnsley. Acum am ajuns înapoi din România, unde am petrecut 3 săptămâni alături de familie și prieteni. După 30 de ore de condus, în sfârșit am ajuns. Te pup, Monica! Wow, 30 de ore, mamă, complicată treabă. Departe, mulți kilometri, da, e important că ai ajuns în siguranță și sper că te-ai simțit bine acasă alături de familie. Salut, Adrian, îți mulțumesc că ai difuzat piesa, îți trimitem o fotografie din Mallorca. Oh, dar vai, mulțumesc, apreciez, foarte frumos. Cât de fain, să rămână, mulțumesc. Multă sănătate la toată lumea. Cristi din Arad, rezident în Oldham, UK. Salut, Cristi, mulțumim asemenea. Te ascultăm din Babadag. Lili și Titi, vă pup. Ce faceți în timp ce mă ascultați? Asta vreau să știu. Haideți cu mesaje pe WhatsApp la 0748 111 550. Salutare din Atena, de 30 de ani aici, deci sunt în vacanță. Cu drag, Virgil. Altceva, Virgile? Altceva? Mulțumim pentru mesaj și pentru fotografie, frumos. Deci, cum spuneam, dacă mai aveți ceva de spus, dacă sunteți cu mine pe radio, dați un semn pe WhatsApp la 0748 111 550. Și rămâneți, pentru că am pregătit Minelli Full Option, Mira cu tălpile goale și Enrique Iglesias cu Lil Wayne. Puș pe Zoom.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40%

0: Enrique Iglesias, Lil Wayne, Push. Asta am ascultat la Zoo. Bună seara, salut, sunt Eric, vin de la Herculaneum spre Olănești și ascultăm Radio Zoo de 10 ore. De unde veniți? De la Herculaneum? Ce sunt astea? Unde sunt astea? Te salutăm, după o pauză de 2 luni ne-am făcut curaj și am venit din nou la gym. Emma și Ciprian, perfect, e bine, e bine că v-ați făcut curaj, vă salut, să aveți spor acolo. Altcineva a dat un mesaj vocal.
1: Salut, domnule Lup.
0: Salut.
1: Te ascultăm și noi de aici, în Spania, am dus pe casă, mă avem până acasă, 430 de km, este deja ora 7:30 aproape, și mai am 430 de km să ajung acasă. Da, eu mă duc de la muncă, nu de concediu. Am fost plecat cu

0: negativ. Muncă. Am plecat de dimineață. Din Delida. Am venit până în Madrid și mă tot înapoi. Am ajuns și eu până la 12 noapte. O zi bună să aveți.
1: Salut, Aurele! Data viitoare închide geamul, scoate telefonul de pe modul Bluetooth, de pe ce vrei tu, că probabil s-a înregistrat de la microfonul mașinii, că n-am înțeles mare lucru. Dar cu toate astea zic, hai să-ți las mesajul, că poate totuși există unii care au înțeles ceva din el. Cert e că ești cu urechea pe zi și faci tu ceva acolo. Mai nu știu câte ore până acasă, 3-400 de kilometri, cam așa. Am auzit. Scuză-mă dacă greșesc. Scuză-mă! E 20:34. Da, a început meciul între timp din Giulești, Rapid București, Universitatea Craiova. Tribunele, evident, pline, lume bună, personalități, vedete și așa mai departe. Sau, mă, persoane publice din România prezente și ele în tribune. Să vedem ce o fi, cum o fi. Dacă mai aveți mesaje, ce faceți, care-i treaba? Haideți pe WhatsApp la 0748111550. Spuneți și voi, băi, oameni, cum a fost weekendul ăsta pentru voi? Cum a fost vara aceasta pentru voi? Că e pe terminate. Ce aveți important de făcut săptămâna aceasta? Chestiuni de genul ăsta. Cum spuneam, pe WhatsApp la 0748111550. Poate faceți și o declarație de dragoste dacă n-ați mai făcut de mult. Cine știe? Voi decideți. Pado, Belu și Demotan, ține mă minte imediat pe radio. Hegel și Solto, Jamaican Bam Bam. Și apoi vine Alex Velea, Carnaval pe Zoom.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
3: Ne întoarcem la hituri. Okay.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament. Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Atât tuturor colegilor mei de la Bolt. Dacă e în playlist și vine, clar e pentru voi cu mare, mare drag. Dacă nu, data viitoare.
1: Salut, Adi! Te salută Manu din Moieciu și sunt la mare! Te ascult cu mare drag pe 107,5 FM la Constanța.
0: Salut, Manule! Cum e? Mi se pare mie sau ești răcit? Mi se pare mie sau ai răcit? Salut, domnul Adrian, te ascult de la muncă. Mă duc să încarc vodka, Traian din Bârlad, șofer de camion. Salut, Traiane, salut, sporuri acolo. Ieri am sărbătorit-o pe mama mea, care a împlinit vârsta de 80 de ani, Elena din Ploiești. Ce drăguț, la mulți ani! La mulți ani, sper că v-ați distrat, da? Sper că v-ați distrat, mulțumesc pentru poză. Este 20:50, ne reauzim după ora 21. Până atunci mai am pentru voi 300 și Andia inseparabil, Smiley, Reveria și DJ Snake cu Bipolar Sunshine Paradise.

Six, Montero, Call Me By Your Name. Asta am ascultat la radio, este 21 și 1 minut. Bună seara, bine v-am regăsit la radio. Până la 22 mai stau cu voi, Adrian Lupa aici. Bună seara, Adi, te salut cu drag de la lucru. Pupici, Henrieta, hei, salutare, ia uite pe cineva exact ca mine. Undeva în câmpul muncii, o oră mai stăm împreună, am pregătit pentru voi ora aceasta. Piese frumoase de la Shakira și Burna Boy, Dai Dai, DJ Project și Mira, inimă nebună. Și apoi vine și Irina Rimes, să nu uiți cât te-am iubit, pentru că hiturile se ascultă la zi. Bună seara din nou!

0: Florian Rușii, Holy Moly. Atâtea inimi, asta am ascultat la radio în Giulești, aproape pauză în Giulești. Și avem și un gol marcat în minutul 29, Stevanovici, de la Universitatea Craiova. Așadar, Rapid București, Universitatea Craiova, minutul 45, 0-1. Cu echipa Craiovei care a dominat în Giulești până acum, să vedem cum se va derula, evident, repriza a doua. Mario și Connector, Toreador imediat pe Zoo, am mai pregătit pentru voi Bad Bunny, Nueva Yol și Anotr, Talk to You, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara!
1: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo. Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Ascultat la Zoo, e început de săptămână, luni, iar asta înseamnă că de obicei la începutul săptămânii intru pe radiozoo.ro să verific puțin situația în Most Wanted. Așa, și avem în felul următor: Dai Dai, Shakira și Burna Boy number 1, pe 2 The Second Voice Let Me Be, iar pe 3 Bad Bunny cu Nueva Yol, piesa pe care tocmai am ascultat-o. Nu văd între primele 10 cele mai bune din clasa mea și nu înțeleg de ce. Așadar, dacă îți place această piesă, intre pe radiozoo.ro, subține muzică și apoi Most Wanted și votează-o. Sau votează alte piese, uite, nu prea avem piese în limba română pe acolo, între primele 10. La matinalul de vară Zoo, săptămâna trecută, Andra a venit și a cântat live și în premieră noua ei piesă care se numește Anotimp. Și este vorba despre importanța de a trăi iubirea la moment.

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalin. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Ne întoarcem la hituri.

Fly Project, Mi Corazon. Asta am ascultat la ZU, a început repriza a doua Rapid București Universitatea Craiova, 0-1, gol marcat undeva prin minutul 29 în prima repriză. Bună seara, Adi, te salut cu drag de la muncă, pupici, hei, salutare, ia uite mă că nu sunt singurul care încă muncește la ora aceasta. Mai sunt și alții, dacă da, haideți pe WhatsApp la 0748111550, până la ora 22 mai rămânem pe radio. Air Charm, Teo Rose, Doamne ferește, Mark Stam, impar și apoi vine și Delia pe ZU Analog.

E de urs pământul. Asta am ascultat la Zoom, minutul 60 în Giulești. Rapid București, Universitatea Craiova în continuare 0-1 pentru Olteni, campionii României care n-au reușit Champions League, n-au reușit nici măcar Europa League, dar sunt acolo în Conference, ceea ce, hai să zicem, treacă, meargă, e bine, să vedem cum se vor descurca, asta rămâne de văzut. Mai sunt vreo 6 minute până la ora 22, când ascultăm ultimele știri ale zilei, pe care, desigur, le aduce colega Simona Jurca. Adrian Lupaj, mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio și în seara aceasta, la început de săptămână. Ușor, ușor scăpăm de prima zi din săptămână, imediat și trecem în ziua de marți și scăpăm și de vară și intrăm împreună oficial în programul de toamnă, 1 septembrie. Acuș, în 2 ore și un pic. Ne reauzim mâine, da? Tot de la 19 până la ora 22. Până atunci mai stăm de vorbă pe Facebook sau pe Instagram, Adrian Lup. Așa m-am găsit. Să aveți o seară frumoasă, vă las cu Jeezy și Halsey, Him and I, și cu Becky G și Nati Natasha, Simpia, Mavam.

0: 22:02, știri la ZOO cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Traficul pe pasajul Basarab se reia complet de săptămâna viitoare. Mâine se pun în vânzare primele bilete pentru meciul de debut al Naționalei în Liga Națiunilor. Sunt 25 de grade acum în capitală. Se anunță noi restricții în București începând de mâine din cauza unei avarii la rețeaua de gaze. Circulația vehiculelor va fi restricționată temporar pe strada Popanan dinspre Delea Veche spre Calea Călăraș. Măsura se aplică de mâine de la 9:30 până în noaptea de sâmbătă spre duminică la ora 0. Pe celălalt sens, dinspre Calea Călăraș către strada Matei Voievod, traficul nu va fi afectat, se va desfășura normal. Pasajul Basarab se redeschide complet de săptămâna viitoare. Șoferii vor putea circula din nou pe ambele sensuri începând de luni 7 septembrie. Până atunci, muncitorii încearcă să finalizeze lucrările de frezare, asfaltare și trasarea marcajelor pe sensul șoseaua Grozăvești, Bulevardul Titulescu. Odată cu reluarea traficului rutier, se reia și circulația tramvaielor, iar până la finalizarea lucrărilor la sfârșitul anului vor mai fi impuse restricții doar punctual. Pana de curent care a afectat azi estul capitalei a fost remediată după mai bine de 4 ore. Au fost afectați peste 1500 de consumatori din cartierele Ozana, Titan și Paladi. Potrivit Rețelei Electrice România, avaria s-a produs în urma unor săpături realizate fără autorizație cu un excavator în apropierea rețelei electrice. La sport, mâine se pun în vânzare primele bilete pentru meciul de debut al României în Liga Națiunilor. Tricolorii vor juca în deplasare cu Suedia pe 25 septembrie. De mâine de la prânz, fanii vor putea achiziționa primele 2000 de etichete în regim pre-sale. Vor fi disponibile în aplicația Tricolorii și destinate doar membrilor Gold și Silver. Prețurile biletelor standard pornesc de la 50 de lei la peluze și ajung la 130 de lei în tribune, urmând ca vineri să înceapă vânzarea generală pentru publicul larg. Primul meci acasă al României va fi pe 28 septembrie cu Bosnia, însă se va juca fără spectatori. Mâine se vremea se menține călduroasă, vor fi 33 de grade în capitală, acum sunt 25, gata știrile, rămâneți pe Radio ZOO.

3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

Arzândei arzi de el, de-un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat pe-un mal ești tu.